0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli inafungiwa.
1: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Eh, kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi mpenda na zamiri. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jesu permetri kabisa kuandika kwa hii mulango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwaka wazi kabisa na kupokea bakilia.
0: Kyo saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na unye wote tezori zenyeko mwaiwa.
0: Tozu wa rejebi tu papa. Si kwa ye.
2: Mwisi wa istungiria wakaiba mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Mwisi?
0: Mwisi umu mwaiwa.
2: Pole kwa. Mwisi kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefuru. Japo kituwa polisi, siku tu hapa hapa karibu. Na anju napesha lindia watu usalama na mali yao.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo
1: mpenda. Kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
0: Aye.
1: Hey.
0: Acha blage mpenda. Kile uwezekani. Batu tu menza jusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Pole da joli.
2: Mbiye kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayituiba kabisa.
3: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa tu polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha wakimbia.
2: Kwa kabisa
3: inaonekana vraiment wazi kama
1: sordre ile kabisa.
3: Bakaji wao peke na njoo wenyewe bali wafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mimi nakumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio banatoka iba amo.
2: Lakini bae tu.
1: Baduku. Sijua mwenyewe niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jo puzi yako. Angalia. Bajambazi bate kwa butu tranquille. Na batendele kwa na nyanyia saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakota kutakunywa chupa ya pombe. Ona. Ni usalama mtoko vremena kuteta sana maikarifi.
3: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nye kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa hini kufatili hali ya vitendo ya usalama hii modeli. Kuko bakaji venye ba uzaki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri yapu.
0: Joli. Kweli mina lomba msama.
3: Makosa ile.
0: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Hii bare yetu kukake ya mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Atafanya.
0: Hapa bine lewa sasa.

Ni saa 12 na nusu katika mji wa Butembo, saa 4 na nusu eneo za kule Marekani ambako chui za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekuwa zikichuana na Colombia. Ni za Kiswahili ya asubuhi ya leo, na kwanza ni muhtasari wake.

Shirika la kiraia katika mtaa wa Vulamba linasikitika kwamba kuna vijana ambao walipapasa mwili uliokuwa ukipelekwa kwenye maafa ya kule Kanzunza, yani maziko, na ilikuwa ni Jumatatu iliyopita. Shirika hilo la kiraia linasema kwamba ni shida kubwa na ni sharti viongozi wa kiafya na kiusalama wafuatilie swala hilo, kwani kipindupindu kwa sasa ni hatari. Katika habari hizo pia ni pamoja na janga lililotokea katika mtaa wa Lubero ambako zaidi ya jamaa zopungua 24 zimekuwa pasina makazi eneo kama hilo, ni baada ya kimbunga na upepo mkali uliosababisha nyumba kuharibika katika eneo la Malonge ndani ya Sheferia Baswa. Kamati ya kimahali inayohusika na kulinda jumuiya inalalamikia usaidizi. Na katika habari hizo, mjadala kuhusu mabadiliko ya katiba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzusha maoni huko na kule katika Jamhuri ya Kongo na katika ulimwengu wa wanasiasa. Lucha kupitia Steware Mwindo nafikiri kwamba msimamo wa maskofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni sabiti. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muhtasari wa habari, tufungue kwanza na hizo spot ambazo zimesema kwamba chui za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard zimetolewa kamasi na nchi ya Colombia kwa bao moja zidi ya Nuke, na ilikuwa kwa dakika ya 76 ndipo chui za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ziliweza kupoteza ekilibo na kuweza kutolewa kamasi hivyo. Kwa hivyo kwa mechi inayokuja, ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inspekte au itarajie kubaki katika mutinangi kama huo, ni sherti ishinde mechi inayokuja, kama sivyo itakuwa ni janga kwa nchi ya Kongo. Na katika habari hizo sasa ni kwamba aliyekuwa zamani liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini na ambaye sasa waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni, Julien Paluku Kahongya, anahamasisha wakazi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini na ule wa Ituri kupambana vizuri na kirusi kia Ebola katika kipindi kia 17 kia kipindupindu kama hikyo baki kilitangazwa imepita sasa ni mwezi mmoja. Katika ujumbe aliotuma kwa wakazi eneo huko na kule, amewaomba kutokufuatilia na kusikiliza habari potofu zinazotolewa katika mikoa kama hiyo na watu ambao wana mioyo mibaya. Ndio maana Julien Paluku Kahongya anaambia watu kwamba marazi hayo yapo na yamekuwa yakiua watu katika mikoa hiyo. Ebola ni hatari kubwa katika jamii. Waziri anasi wakazi wa Ituri pamoja na mkoa wa Kivu ya Kaskazini kuhusiana vilivyo na timu ambazo ni za riposte ili ya kuweza kumaliza magonjwa kama hayo. Timu hizo ambazo zimekuwa zikichangia kwa kuwatunza watu na kuweza kuchangia ili kipindupindu hicho kipate kutokomezwa. Julien Paluku kama mojawapo wa malida wa kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hususan katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, anaomba watu kutokupinga na kutokushambulia wakunga, yani waganga wanaofanya kazi katika mikoa kama hiyo. Tumsikilize.
1: Wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Nachukua huu muda ya kusema kwa mara nyingine tena ya kwamba kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ebola ni kweli, Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu.
0: Na wakati huo hapa mjini Butembo, ni Jumatatu iliyopita, mnamo mtaa Bulamba, shirika la kiraia limelalamikia kuweza kuharibu na kuweza kupapasa mwili wa mtu ambaye alifariki akisukiwa kuwa huenda anaye Ebola. Ilikuwa ni kunako shamba la wafu la kule Kanzunza Jumatatu iliyopita. Kwa mujibu wa presidenti wa shirika la kiraia katika eneo hilo la Bulamba, amesema kwamba kundi la vijana wasiojulikana walikuja wakasambaza seremonia ambazo zilikuwa zikihusu kumzika mtu huyo aliyeondolewa kunako msharo wa Matanda na kupelekwa kwenye maziko. Lakini wa vijana hao waliondoa mwili ndani ya jeneza na kuweza kupapasa papasa kabla kurejesha tena ndani na maziko kuendelea. Jean-Baptiste Musai anahofia kuenea kwa magonjwa katika kona hilo la mtaa wa Bulamba, na hasa zaidi sana katika eneo la Kansunza na Vihunkani, kwani vijana hao haijulikane likuwa ni nini ambao walikuwa wakifuatilia. Ameomba hivyo kwa wakuu wasimamizi wa afya pamoja na kiusalama kuona nini la kufanya ili waliopapaswa waweze kujulikana na wafuatiliwe kiafya, na iwapo haki itaweza kutendewa pia waweze kuadhibiwa. Na hapa mjini Butembo kuna swala nyeti ambalo ni namna ya kuweza kulinda takataka na uchafu, hasa zaidi sana mkojo katika eneo ambako kuna uzwa na kunaonekana kujifurahisha na kuuzwa pombe hapa mjini Butembo. Baadhi ya vilabu havina vyoo ambako waweza kufanya haja zao, na kuweza kuona hali kama hiyo watu wengi watumia ndoo au so katika matamshi ya Kifaransa, ndoo plastiki, kwa kuweza kukojoa, jambo ambalo linakuwa na hatari kubwa kwa afya, kwani wote wakitumia hali hiyo wateja wapatikana katika hali ya hatari katika vilabu kama hivyo, na wengine wakojoa kwenye barabara mbele ya vilabu kama hivyo, wengine kwenye gurudumu za gari zao, wengine hata wakojoa kwenye ukuta za nyumba pasipo kujua kwamba hiyo ni hatari kiafya kwa wale wanaotumia pombe katika kona hilo. Na kama mnavyojua, kuna mitihani ya kiserikali ambayo imekuwa ikisonga mbele kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hapa mjini Butembo pia. Wanafunzi wameombwa kuweza haiombi tena kwa muda kama huo kuweza kujinyima kulala usingizi wakati wakifanya mtihani kama huo, kwani muda wa kujifunza ulimalizika, ni muda sasa wa kufanya mitihani. Ni shauri ambalo linatolewa na mwanasaikolojia Jerome Tamose, huyu afanya kazi kunako Kapsalama ya kule Musimba, na ameomba wanafunzi kuwa na ujasiri wa kwenda kupata matukio yaliyo mazuri kwenye mtihani huo wa kiserikali. Kujinyima usingizi ni hatari kwa afya yao, ni sharti waweze kufikiria kufanya mitihani na wakilala pasina tatizo lolote. Tumsikilize Jerome Tamose kwenye mikrofoni yake Musandu Zanzo.
2: Kwani wakati umejima usingizi unafaa nyewe wanaita nuit blush, hii wakati unakuwa na uko napunguza nguvu za kiakili na inapasha kuletea confusion mingi, na hivi ni sharti wanafunzi wawe na muda wa kujifunza, vile wawe na muda wa kuheshimisha kupumzika wakiendelesha hii periodi yao ya mtihani. Wale ambao wanawazunguruka waendelee kuwatia kwa condition za mzuri ambazo hazitawaumiza au kuwaletea stress, kwani kwa siku za leo kumeonekana wagonjwa wengi kati yao wenyewe wanasikia maumivu ya kichwa, wanasikia shida mbalimbali za kimwili, na kwa uchunguzi inakuwa ni kufatana na mstuko ambayo hao wanafunzi wameyaishi. Hivi tunasema wafai mtihani kama na huu bila mstuko yote, kuendelea kungoja resulta ni sportivement, ni kusema kushindwa na kuweza, vyote tunapaswa kujingojelea kwavyo, na hatu kwa haraka watasikiliza majibu yao. Tunasema hii kwanza tumewashukuru, kwani muda mrefu ambayo wanafunzi kila mara walikuwa wanangoja wameweza, wameshindwa, wengi walikuwa napata resulta na washaka ingia katika tatizo za kiakili. Hivi tunashukuru, kwani kwa haraka sana watasikia resulta zao. Na
0: kama nilivyotanguliza kwenye mkutasari wa habari, kwamba kuna madizani ya jamaa ambazo zimekosa mahali pa kuishi, ni katika kihunga kia Malonge. Malonge ni ndani ya mtaa wa Lubero, ni baada ya upepo mkali na kimpuka kilichopita huko Jumapili iliyopita wakati wa mvua zilizokuwa zikinyesha huko na ambazo zilibomoa makazi kadhaa ya wananchi eneo hilo ndani ya sheferia ya Baswa, na kusababisha hivyo watu kubaki bila nyumba katika kona hilo na kubaki bila lolote. Kamati kimahali na usika na hifadhi la jamii au la jumuiya inatoa mwito wa kuweza kusaidia jamaa hizo ambazo kweli hazijui wapi kwa kulala na wapi kwa kupikia, kwani nyumba zao zimeharibika. Presidenti wa kamati hiyo ni Vianney Kiswamba, tumsikilize.
3: Siku ya Mungu tariki 21 mwezi huu, mvua kali pamoja na mupepeo iliweza ikanyesha kunako kijiji cha Malonge kinachopatikana katika groupement ya Luongo, ni mnamo sheferia ya Baswa, ni zone de santé ya Mushenene. Kumeonekana zaidi ya manyumba kwanza 24 ambao tumeweza kuandika, miongoni mwao muna nyumba 10 ambazo ni za manjanja, na pia chumba kimoja kia masomo la msingi Epe Malonge ambao vile nayo iliweza ikabebwa na huo mupepeo. Na hivi sisi kama waongozi wa kamati ya protection communautaire mnamo sheferia ya Baswa, tunasi wakuu viongozi kuona namna gani ya kuweza kukujia kwa usaidizi kwa hawa wakaaji wanaopatikana katika mji wa Malonge.
0: Na katika habari zinginezo kuhusu siasa, msimamo uliochukuliwa na shirika la maskofu kuhusu mchakato wa jaribio la kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeonekana ukiwa na mazungumzo yaliyo mazito katika jumuiya na jamii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni udadisi ambao unafanywa na wadau wa haki za binadamu, wakifikiria kwamba hali hiyo yaweza kusababisha vurugu na hali ya kisiasa mbovu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mfano Muhindo Kalia Mumastewari ambaye ni wanamemba wa Lucha, anayesema kwamba iwapo maskofu wa Kongo walichukua na kusimama hivyo kupinga mabadiliko hayo ya katiba ni jambo la muhimu, na huenda waweza kuchangia, kwani hiyo ni kundi au ni jopo la watu ambao waheshimika na ambao msimamo wao waweza kufuatiliwa na watu kadhaa. Kanisa Katoliki lilichangia kwa ajili ya kuweza kupata suluhu katika siku zilizopita, na linahofia zaidi sana kuona kwamba katiba ndio imekuwa dharura kwa viongozi wakati vita mashariki mwa Kongo na jamii, kuna janga za jamii hata vipindupindu ambavyo vyaweza kuzingatiwa kwa sasa. Tumusikilize Steware Muhindo.
4: Leo nchi yetu inapitia wakati mgumu sana, hasa sana ukosefu wa usalama huku mashariki, na pia kumilikiwa kwa upande mmoja ya nchi yetu na jeshi la Rwanda na pia waasi wa M23. Na sio kwa muda kama huo ndio waongozi wanapaswa pigana kwa kubadilisha katiba. Mapigano yote, mafikiri yote, nguvu zote zinabidi kutiwa pamoja ili turudishe usalama na amani, sio kubadilisha katiba ili tuhakikishe kama mtu mmoja anaendelea kubaki madarakani. Nadhani Senko ni moja ya vikundi ambavyo vina nguvu kabisa nchini mwetu, na kila mara ukikamata msimamo unaweza kabisa kubadilisha vitu kwenye nchi. Tukikumbuka tena wakati Rais Kabila alikataa kutoka madarakani, wakati Kanisa Katoliki iliingilia hiyo mambo ikaanza kupigana, tuliona kabisa mabadiliko kwa muda mfupi. Na maana hapa naamini kama hiyo msimamo ya Senko itasaidia pia kupiganisha kabisa na kusukuma hasa wamoja ambao wana support Tshisekedi.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, uwepo wa kimbizi kutoka katika nchi za kigeni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda kuchangia katika ukosefu wa usalama na mateso ya wakongomani, ni masemi yaliyotolewa naye Kakule Musavuli, kiongozi mkuu wa Kihutu katika Fondation Primetale hapa Omulunga we hapa mchiri Butembo. Ilikuwa wakati kulipokuwa kuadhimishwa na siku kuu limwenguni ya wakimbizi weekend iliyopita. Kwa mujibu wake, Rwanda, Burundi, Uganda nda wakimbizi waliotoka huko huenda wachangia katika hali ya visa vya mauaji na ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo. Ameomba hivyo kwa Umoja wa Mataifa kuingilia kati ili kupata suluhu kwa tatizo hilo, na hasa zaidi sana haki. Iwapo haki itachangia, huenda mateso ya kongomani yaweza malizika mashariki mwa Kongo. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili, kwa heri.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja

barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 12.5 kwa 12 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcele ya 5, nyuma ya village royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwa

Programu ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho ama Sabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2:30. Jioni ni kuanja saa 9:30 hadi

0: hospitali lakini hakuna uponyaji.
1: Kwa siku nyingi
0: ulikuwa umefungwa vya

0: kuchagua miaka, dini ama kabila,
1: ni ibada kuu ya uponyaji na ufungulivu.
0: Kupitia kutumia hiki chakula cha jioni, meza ya Bwana.
1: Leventwiti mwezi wa sita ya hii mwaka.
0: Kunako kanisa la Cité de Refuge, 4e parcelle kutoka Rogwe Sofikome, kushukia Furu.
2: Meza ya Bwana, Cité de Refuge.
0: Kwanza bebe mpaka mzee, uwe wa dini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieyesu, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, nekisi ya mitungi sinayo.
1: Nekwa nane, meza ya Bwana ya Cité de Refuge. Choso liso kwa zile tatizo na magonjwa yote.
2: Meza ya Bwana, Cité de Refuge.
0: Uwe umebatizwa ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nere langirakaya laka nyamuanga wa jile morelwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Sinema ni kukwa tele tena mshini Butembo.
0: Kundye chinwecho, akasha kerwesho ngombe vendeye, obole mundu akashalia, inu uuta, enasungano molamo. Butembo na kando kando, sote tunalikwa siku ya yenge ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepeleme Butembo, kwanza witer.

0: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio atakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: mashe kuvamu.
1: Hai musherie, unashetira lakina kule tena kokwe.
2: Aha,
1: injeta mi.
2: Niwa muni akisho rapide.
1: Wala, akisho rapide. Ede miyano peto. Ukanywa kai makasha. Eo, kande mwa mubire ule ya anako.
0: Ero na maya wola kuyo. Bikuwa mbuherema mupangu.
1: Ende chile lakina kukule rako.
0: Binyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chumia Mambasa, Bukavu, Irumba.
0: Mutwange kantine biakato kasenye dala bulongo.
1: Nahande, nahande.

0: Day.
1: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
2: RVH,
1: la chaîne de référence.
2: RVH,
1: pour un marketing de pointe.
3: Ni kuna lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya joli na fungi.
4: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibar?
3: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
4: Mchuma?
5: Nyenye banani.
4: Ni mimi mpenda na zamii. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea baklia.
3: Ndio saa movement kazi hii papa.
5: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye kwa maiba.
3: Ndio zuwa reje bitu papa. Si kwa yeye.
5: Papa hizi bari tungilia wakaiba mapombe yote.
3: Ma nani? Bamwisi? Bamwisi umu maiba.
5: Pole kwa. Pole kabisa.
4: Pole kabisa.
3: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambu kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napesa lindia batu usalama na mali yao.
4: Zamiri nyamanza.
3: Misi eleo mpenda.
4: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
3: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
4: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujihusisha mambo ya usalama.
3: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Batu tu banza jihusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwa kajua ile kazi.
4: Ema? Joli?
5: Wase joli.
3: Pole da joli.
5: Mie kwanza wase joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
6: ni wapi hapana malheureusement sasa tu polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njoo wenyewe bali wafuchika
3: ya effectivement mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio banatoka iba amo.
5: Banduku.
4: Sinjo benye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyia sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakota kutakunya chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
6: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyi kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa nkufatili hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venya ba uzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile uweza miri hapa.
3: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
6: Makosa ile.
3: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
6: Apana.
3: Na abinijali hata. Hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya.
3: Hapa bidelewa sasa. Salama.

0: Tunashukuru Mungu juu ya asubuhi ya leo. Tunasema merci parce que Mungu anatufanyia neema na tujalia neema yake. Kama tuko wazima asubuhi ya leo, haiko ke tuko wazuri kupita wenye walikufa. Tuko wazuri kupita wenye biko kupitanda ya hopitali. C'est seulement par la grâce de Dieu que tunashimama. Na tunashukuru Mungu parce que anaendelea kututia nguvu. Tunaenda katika kushukuru. Seigneur, tunasema asante asubuhi ya leo juu ya neema mbo eternal Dieu unaendelea kutufanyia. Comme il est écrit, chaque jour tu te renouvelles ta bonté éternel Dieu. Seigneur, mtu mroa juu ya maisha yetu. Ndio maana tunabariki jina lako juu ya bonté yako asubuhi ya leo. Tu ya wema kwa eternal Dieu ambao unaendelea kuonekana ndani ya maisha yetu. Ndani ya mji wetu wa Butembo, ajili ya radio yetu ya RTVH, tunasema merci. Merci juu ya protection yako eternal Dieu ambao unaendelea kulinda huu mama ambao eternal Dieu anazoea kutufuata siku ya tatu. Acha Bwana neema yako itushindikize katika kipindi yetu ya siku ya leo. Tunarekomande kipindi ndani ya mikono yako. Acha Bwana Seigneur iende tena kusaidia mama moya aweze kujenga eternal nyumba yake, aweze jenga familia, aweze tena kujenga society. Merci parce que tu es fidèle. Tumekuita, tunaamini kwa neema yako, tunaamini kwa nguvu na maorientation yako Bwana, ni katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, amen. Bonjour mama Jili. Merci beaucoup. Tunashukuru Mungu. Leo tuko mercredi, mercredi 24 juin. Leo tuko mercredi, tunashukuru Mungu, tena tuko mbele ya mikro yetu ya RTVH, huku tunapatikana kumulima ya Bel Air, tunapatikana, munataka tufata kila siku ya tatu. Na 9h05 mpaka 10h05 unaweza tutafuta na kusai 3 megas. Pale ndio tunapatikana kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Tunashukuru Mungu. Merci beaucoup. C'est par la grâce que nous sommes là. Dieu nous a fait grâce. Hakuna mwenye alikazana juu ashimame asubuhi ya leo. Sie bote tulilala. Juu fungule macho, kuko tu mtu moya, kuko tu Mungu njua li deside.
1: Amen.
0: Anjio, njua tunasema siye bote, ikuwe mwenye, iku mbaya, ikuwe mwenye kuyana juu, iku mtakatifu, ikuwe mwenye anajua ke iku na franga, mwenye anafranga, hakuna mwenye aliweza pamoja na makuta yake kusema ke, kesho makuta angu mina tia hapa, mina ingiza hapa juu, kesho nifungule macho. Hakuna. Siye bote tulibenefisia na neema moya.
1: Amen.
0: Mungu alitufanizia. Bakali na kama bazuri.
1: Bapole.
0: Antuka siye bote. Ba maskini na batajiri. Barembo na babo. Gizi tutu nazoya sema. Siye bote. Siye bote. Hakuna. Hata presida moya hakuna mwenye. Alijisaidia leo. Sema, mina lala leo. Kesho asubuhi. Pesa yangu itanena. Juu nifungule macho. No. Ile ni neema kutoka kwa Mungu.
1: Amen.
0: Tunaipata siye bote. Inaonesha ki siye bote tuko na chefu tu moya.
1: Ndiyo.
0: Babaya na bazuri. Chefu wetu ni moya, mkubwa wetu ni moya, kreatere wetu ni moya, ni Mungu.
1: Amen.
0: Njo ule njo tutaletaka reports.
1: Yes.
0: Umuombe usimuombe, ile na kuona tu. Me ujue ke mwisho njo mambo.
1: Amen.
0: Ndiyo. Basi tunashukuru Mungu mama Jili anatusaidia. Leo tuko mercredi, tuko nasemea kipindi ambao inahusu sisi wa mama katika kichwa ambao ndani ya kipindi, kichwa ya kipindi, jina ya kipindi yetu ni Entre nous femmes. Tunashukuru Mungu juu kuko wa mama wengi ambao wanazoea tufata kui wakati atuka. Tunabariki Mungu paske makesho biko nauliza makesho, maorientation biko nazipata. Acha Mungu awabariki. Namba yetu ya emisyon ni 09-97-77-20-90. Tunasema tena andika ku 09-97-77-20-90. Usiite andika njo 09-97-20-90.

0: 97 77 20 90. Quand on attaque à Kouita, il est après 10h05. Tayare tout à coup décroché. Maman Julie.
1: Ah ben maman Janine.
0: Depuis mercredi passé, tout qu'on a sait ma Dieu, tout qu'on en guerre, Dieu a kitchwa moi yivi. Amba ou na sema mwana muke mwenye kuna pesa. Est-ce qu'elle naiza kwa soumise?
1: Dio, dio.
0: Mwana muke wa pesa, yenju kuna fabiote. Yenjo anavalisha ka papa. Yenjo anakulisha ka papa. Tunaanza kwa ku papa yi.
1: Dio.
0: Tu kama papa mwanamke ashakulisha deja papa c'est que batoto huko haiko tena dossier
1: haiko pro ilisha isha
0: eh haiko tena dossier kama mwanamke ashavalisha papa c'est que batoto huko hakuna tena dossier ule mwanamke mwenye kuna fabile beauty anakamata charge yote na c'est que na inaikalia maipole yake c'est que anajisikia yake kuna charge asubuhi analamka kana ina natafuta franga anapita pita anatafuta bu 05 bu 02 bu 010 anakongolesha pre mangaribi anakuya anajua kama nyumba yangu balikula nyumba yangu balivala nyumba yangu banafurahi nyumba yangu baliona mache abonnement ilikuwa nyumba yangu nyumba yangu
1: NK
0: ko pale régie des eaux ko pale est-ce que mkati asubuhi iko est-ce que masomo batoto tulilipa mais exactement
1: transport a papa
0: est-ce que transport iko est-ce que papa iko na siraji est-ce que mwanamke wa vile est-ce que mbele ya soumission anaweza jisumetre kweli ndio yenyewe tulikuwa nasema ça fait deux mercredis ndio tunasema tunakopare mwanamke wa vile mwenye anasikia kabisa charge yenyewe banasema ka les des bible nasema les désirs de la femme se porteront vers son mari mais hii inakuwa sasa les désirs de l'homme se porteront vers la femme. Bon, tunaisema kwa vile, kwile angle. Ule mwanamke, mwenye kuna traverse moment ya vile, mama Jili. Mwenye kuna pitia bitu ya vile. Est-ce que anaweza ishi soumission? Karibu mama Jili.
1: Asante sana mama Janine kwa swali au changamoto ambao tuko nazungumzia deja deux troisième semaine et troisième mercredi et tuko nazungumzia ile sujet ya kuuliza kama mwanamke mwenye anapitia biasa vile unasema pale est-ce que naye anapashwa kwa soumise mama Janine mimi na exagere tena mimi nasema soumission ayangalie niveau ya mwanamke ukwe wenjo presidente tulipataka ta papa mama anatuliza eski ata mama presidente wa peyi ya Tanzania aneza kwa sumize kwa bwanake tukasema soumission ayangalie rang sociale ayangalie niveau ya pesa ya mtu soumission ni ordonnance ni Mungu alipatia kila mwanamke aliyeitwa mwanamke na akaitika kuolewa kukua chini ya utawala wa mwanaume il te faut être soumise à 100%
0: ambo c'est que mama Jili mo soumission sa Mungu alipitia pale Mungu alibitia pale soumission na uya toka mama Jili au yatoka kudunia deja una tokaka kenyu unakutaka ya kwanza tellement que kumwanamke ni soumission
1: donc ndio ordonnance ya Mungu alitupatia kutufanya kukua banamke mwanamke mwenye ko dinye kukua mwanamke kalite yake ya kwanza ni soumission
0: haiko kwa beauté
1: hapana
0: haiko kwa mwili
1: hapana
0: mwanamke ndio mwili haina mwili
1: mwanamke ni soumission
0: ah oui. Njo kusema nini? Ile soumission iko pale bali Mungu alitia na tu ya jua kama wewe utapataka franga.
1: Hapana.
0: Na tu ya jua kama wewe utakuwa kama mrembo.
1: Hapana.
0: Na tu ya jua kama bwanako atakuwa ka irresponsable. Na tu ya jua na ya julikana soumission iko pale ku barembo na babaya kama babaya kama manini siju. Benya biko barembo boswa diza. Ba refu na ba fupi. Ba letre na ba iletre.
1: Ba toto wa ba bose na ba toto wa ba masikini.
0: Mukrisu na mupagani. Sumisio kupa. Seke ni neno nyeko sispandi yulu ya mwanamuke wote.
1: Yes.
0: Iko pale. Uko mwanamuke unasema mie mais si pendi omba ni chaka enea parce que mie d'ailleurs si kona zambi il y a des femmes comme ça des femmes vraiment unakuta mwanamke iko na arrogance kutabia zake c'est qu'il y a na moi d'ailleurs mie si ko mutenda zambi mie si niko mwangu si ko une femme infidèle il y a na joue tout zambi bon parce que ya kutoka inje niko mwangu sitoka ke inje niko na bwanangu na batoto yangu mimi na mahudumia sione maana kwenda kumisa ndio sumisie kupale pale sumisie kupale ndio wa mama mbele tuendelee kuko message moja hapa inaingia tu sahi na kose ulalikuwa nachunga tu aseme jambo mama kama gusia juu ya nini leo mamunyumba aidumu tena siku mingi ni juu ya nini vile ile ni kesho iko peut-être oro ya sijetu me kesho iko pala sime juu ya nini mafoyer aidumu mafoyer ni ma deux mois, ma deux ans, ma cinq ans. Na kama na dumu ba mama bana katala kukomala ni malamentation sa yote kama mafoyer na dumu ke mwanamke atafute tena kukua ni experience ile experience miaka juu miaka ndani ya foyer ni experience ile miaka yake mfoyer aimufalie na kitu aimufalie na kitu anaweza kuwa hata na 40 ku foyer mais mtu anafunga
1: bitu anaenda kwa
0: anaenda kwa mtu iko na 70 ya miaka 50 ya miaka ndani ya foyer mais mtu anafunga vitu na mzee kunaenda api finalement bon njoo ula nandika mbele tuendelee asimu pourquoi ma foyer idumu umujibie quand même
1: kitu ya kwanza mie minezona kama foyer idumu ule mama kama anatoka kubunyumba naenda unakuta bunyumba unavurugana unajua mama Janine Biblia nasema celui qui trouve une femme trouve le bonheur manake mwanamke akishaingia mfuae yeye ni bonheur yeye na kwa mfuae sasa probleme inakuwa pale mwenye anajua kama yeye anatoka kwa wanawaza sana akiapata anakiapata bonheur mubunyumba oro yenjo mwenye ilifua lete bonheur yenjo bonheur sasa sabi tu binachanganyikiwa vile kila kitu kinapoteza sense yake bule bunyumba hautadumu mama mwenyoko nanifata papa mwenyoko nanifata kaka na dada mwenye analetaka bonheur munyumba ni mwanamke na ule mwanamke ilifua na assume ma responsabilite yake na Biblia nasema mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba. Manake nyumba na fuaye iko kukichwa ya nani?
0: Ya mwanamke.
1: Charge.
0: Ya resite ya fuaye.
1: Iko kukichwa ya mwanamke. Na bunyumba bukiharibika, mi siwezi sema ni mwanaume. Bunyumba bukiharibika ni irresponsabilite ya mwanamke akujua kuasume ma responsabilite zake na hakutosha mavalewe zenye Mungu alimpatia. Na mimi nazoeaka kusema mama Janine, mama Faida ya kwamba mwanamke mwenye anatokaka mubunyumba kesa swa koze na nini iko lashe. Iko mwanamke lashe, uko irresponsable, uko lashe.
0: Mama Faida mimi nasema kitu moya. Ba mama kisi Adamu alionaka Ewa akasema cette fois-ci voici l'os de mes os la chair de ma chair on l'appellera femme ni Adamu aliteaka Ewa jina ya mwanamke sasa kama tutaacha babwana yetu kubamene kutupangia majina sana kuangalia hivi aseme voici cette fois-ci
2: mama Janine na maandiko nasema kama sali monaka akafurahi manake mwanamke ni furaha ya mwanaume
0: sasa papa so kama huko papa kama huko mama mafoya idumu parce que si e bana baki ni hapana atiano hatuna problème na ni tuko na same tunajijua nous les femmes atusegemeba mama juu na sietu kuba mama magumu nyemu naishi na sietu naishi ma tatizo kilio enye muko na nasie tuko nayo juu tuko banabake tuko na batoto hakuna mwenye azalaka
1: na paka pale hatutasema sema juu tunaitia ku banamuke manake banaume ni batakatifu
0: abalaika
1: hatuseme vile me tuko naonesha selon charge na responsabilité ya Mungu alitupatia che banamuke il faut tuna assume
0: ndio
1: tukue bonheur malgré biote tunaweza kutanana navyo malgré mifupa zetuneza kutanana nazo ifo tubakie kuzamu yetu saa vile banamuke na wakati nye Mungu atatutafuta saa vile banamuke atukute tuko munjia na tuko mukazi yenyali tupatia ya kujenga badi eske mtu waneza mufanya ajenge vyenye vinashimama
0: eske Biblia natuambia ta niulize kwa lewa kose siya uliza kile swali mama kuple ya Dana Eve bali achanaka
1: hakuna
0: oro magumu ni ingia katuku kumwanzo banaanza deja komba vita ndani yabo bibi ashaenda kule anaanza kooperasyon kuna nyoka na bwana juu tuko tu babaya franchement analeta zambi
1: bibaya
0: bwana na nini eske Biblia natuonesha kibali katana bali achanaka
1: hakuna kwa
0: sasa ile kuachana ilitoka kwa wapi juu foyer si dumus qu'est-ce qui se passe
1: na ingine mama Janine nishaona vitu ya mingi vyenye vinatumaka mafuaizi na bomoka souvent minazo yake sema hapa mwanzo inakuwa mbaya unaona Adam et Eve sa Mungu alibaumba tukasema ile siku ya kwanza Adam ni matière première donc yeye Mungu alimutengeneza kwa udongo alipomtengeneza kwa mikono yake kwa udongo akatosha sasa mu Adam njo akatosha mu nani Eve akamuforme kisha Eve akakuwa manake akajikompleter munani mu Adam donc Eve na Adam balikuwa na eneana sasa nakia kuta leo hii mama vingine viviko na tesa watu viko naingia mu nyumba na bajuka ma nyumba ni nini ukiingia mu nyumba mubaya haviezi jengwa par exemple mfupa yenye balitoshaka ku Andre banenda ile mfupa ya Andre ilikuwa ya Fifi. Kisha pale kuna pita mahewa mwa hivi, makonfizion mwa hivi, mfupa ya Andre wolie yende kufifi, inenda kunana. Sasa, esi unawaza ile mfupa kabisa ile
0: mwenye,
1: bale
0: haiko
1: nimeho. Njo maana mie kui nani ya kusema bunyumba, haiko kusema mina bielewa sana, lakini mie mina kazi yaka pale kuanza. Na mwingine akanikosoa akaniambia mama sasa unasemaga kuanza kuko deja bebaisha bianza bisharibika bikuwa sasa nikasema kubali venye baisha kaanza binaharibika tuambie Mungu anaweza weza restore na wale ambao wenye abayaanzaka mfanye hange njoo maana mimi naudigaka hapa juu mimi nasikiliaka badada wivu mena sikiria watoto wivu baibangali bafie basi kianguka mwai makosa yenye wengine bashaka anguka ndio manake mbele ya kujiangaje kuolewa mbele ya kujiangaje kuitika mtu akue mume wa maisha yako ujiasure kama njoo bwana mwenye Mungu alikuumbiaka usikue na kuwa presse ya kuitika ndio je t'aime moi aussi je t'aime hapana uliza Mungu je Mungu huyu bwana mwenye kunanifuata njoo ni mego yangu mimi nakwambia kama ni mego yako e bwana mtapanda mtashuka mtaenda mtavo toshana hata na meno mtaachana hata na 20 ans mimi nishaona mama mwenye bwana aliachaka na 20 ans mtoto mwenye alimwachana alikuyaga akakuta shaoa na shazala mimi bashautishana
0: njoo shida ni nini ifo tunajua saa we mwanamke wote unazala mtoto wako fie wako ukwe mkristo usikwe mkristo ifo kukua na mwambia wakati kama utaomba ini minute ndani ya ile minute ombeaka destine ya yako fasi utai bwana mwenye utakutana na kana Mungu akulete yake mwenye relema uko msaada kwake ikwe maombi ya kila siku saa yote tunafunga macho ifo kuombea kile kitu na Mungu mwenye anajibiaka maombi na naonaka mbele yetu hata kusaidia paske ulimkimbilia inyake saa kuna formule ingine haiko formike enda kubachawi batangalia ndani ya mikono yako batasema gizi mikono yako iko eme utaolewaka na Jean-Pierre gizi Ah, ce n'est pas comme ça. Ou bien, gizuko hivi, woko licencié, uta apana, ile boru, ile mambo, inafichwa ni mystère caché de Dieu. Alors, gizi ni mystère caché de Dieu, juu tu si eshuake. Tuko najibia kwile kesyo. Juu tu si eshuake, juu tu si bomolake mbio, isikufake mbio, tuanze deja kuprepare na kuita Mungu mbele tutangulize kwa mwanaume. Mbele mwanaume mwanaume atukaribie. Si tu sa, tuko na oriente hapa banabake. Nye ba papa mutajua gizi mutaoriente ba papa kule namna yenu. Me, tuko na oriente hapa banabake. Tunapenda, bo, mafaye kama meme ya batoto yetu ikale. Iko stable, ne kawie. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. Je crois que umesikia kama uko mama kama uko papa au kutia jina. Merci beaucoup. Je crois umesikia. Tuko nasema juu ya pesa. Ndio nyenye mama Jili aliexpliquer que pesa mwanamke wote ukwe na pesa uko obligé kukuwa soumise. D'ailleurs, pesa uzake mwanaume
1: mapendo.
0: Pesa uzake upendo. Pesa uzake mtu. Pesa ifabrika ke mtu. Pesa, pesa ke mtu mwenye anakamata franga saa ka Mungu yake saa iko na makuta. Mwanamke mwenye iko na makuta anapenda manipule batu parce que yeye iko na makuta, manipule bwana mzima chef wake parce que iko na makuta. Utaenda na kumanipule na Mungu kama ushapa manipule bwana seki na bakia tu manipule Mungu au Mungu ba manipulaki. Njoo nakuta leo bana bake biko naenda kuma biko nauza ma prophecy, biko nauza ma miracle, nenye iko hata juu ya nini makuta. Makuta yetu kuna limite. Sie ba mama. Ifo tunajua kwanza ke hata uko na makuta, jua ke kuko fase nye limite iko.
1: Kuko mwenye franga
0: haezi fanya. Franga haezi kuingiza mbinguni mama. Franga haezi kupatia taji ile kurone ya mbinguni. Franga hizi laita.
2: Au valere ya mwanamke haiko franga.
1: Na ito tujue gisi kuko vitu mbili tofauti. Franga na bunyumba. Donge ni vitu mbili vyenye. Biko tofauti. Hatuwezi vichanganya.
0: Bunyumba hizi saidia franga. Atu. Franga jona kuya suteniri fwa ye. Voilà. Juhu kue bien.
1: Voilà.
0: Seke hata kama franga hiku bunyumba ina existe.
1: Bunyumba huko mama situnona vatu atashie peke hapa. Kila mtu aneza kwepo na ushuda kisi balianzana buwana. Keske mulianzana franga.
0: Basi ya kutoka wapi.
1: Mulianzana nini.
2: Na hatuko mengine nazo tu mpaka leo. Basi tuko nazo.
1: Ata hatu nazo me hatu kukwaka gizi tulianzaka. Ndiyo. Ulipenda naka.
0: Ndiyo.
1: Ulipenda nana papa hakukwa gizi koleo. Apa. Donge ile franga inakuya kuya. Inakiongezeka mwa ile upendo yenye mulianzaka nayo. Na gisi Mungu iko souverain. Mungu anaweza aima bwana ile franga anaipatia mwanamke juu ya kukupima si réellement unapenda ule bwana. Na unaona ukishapata ile franga mbele ya bwana, sasa bwana anaona gisi unaanza kumanipuler ma comportements na changer, en tout cas ile haiko upendo na haitakuwa mapenzi ya Mungu.
0: Ba mama nibambie kitu moja. Unajua nini? Murega muangalie bien mama faida mama Jili. Babwana bana kwa toujours natanas kama bibi kuna makuta. Seki bana penda kama kulele makuta mpaka ishi.
1: Ndio.
0: Ataikopesha. Ataifanya nini keni? Juu ya nini? Juu ya kutumaliza vile juu bana jua.
1: Na juu ya kutupima. Juu ya kutupima. Ndio nasikia seba mama bana kwa kana terme hizi makuta haziko zangu, ni makuta za watu za Chirimba. Mimi najikopesha. Ndio papa na akisha angalia juu mama, ye haya itikaka gizi kuna makuta. Manake zangu tunjo za kutumikisha zake yeye ni za watu. Njua takua unikopeshe kwanza kule kuchirimba inu hata $10. Hata zilipaka mpako tahombaka. Lakini mwanaume sana unoku mwanamuke dinye detre mwanamuke. Kama uliua $10 na wambia papa nilipata hii $10. Tuifanya hae mnyumba. Kama wenjo kama ukona deni ya ukona deni. Utulipe kwa hii deni yako. Nilipia tava toto hata trimestre moya moya. Na mnyumba hamuna stoke tufanya. Bwana kiono kwa mwele sanse ya vile. Bwana atakuwa naongeza pale kwenye kulitoka. Atakwambia mama leo na mimi nilibarikiwa 300, ongeza pale ku kapitale kesho tena uende muvile juu mimi najua kazi ya ile franga. Mesa yenye banaonaka unaenda msoko kila siku, mimi kila siku natoka msoko kwa sababu kujisha. Ba mama
3: ile nayo ni mwaile tu kadri ya makuta ya ba mama, donki unakuta mwanamke anaona akisha kuwa na makuta. Na ingine nye natutesaka ba mama, tuko na complex ya inferiority. Mwanamke mwenye haya ponaka na ile magonjo ya kujua gizi, ifo ba nitike, ifo ba nieshi,
4: ifo ba sikie, ifo ba one,
3: siku gani mabega ishaka tambuka kichwa. Shie tuko viwiliwili na Mungu alipoze ulu yetu kichwa, na ile kichwa ni mwanaume ambaye ni chef de la femme. Na hapa muverse tulisomaka mwen Korintien chapitre 11 verset 8 anefase mwanamuke aliumbiwaka juu ya mwanaume. Badiba mama tuache kwa viburi, tuache kwa kujinua malgre makuta. Mungu anatupa pesa, Mungu anatupatia makapasite zenye kupatia babwana me. She balitumbaka, tuko balitumbari. Maraki habange umba bwana, mwanamuke haunge exista kama dunia.
4: Ndio, tuko derive second.
3: Donke habange umbaka mwanaume, we mwanamuke habange kuwazaka, kongekia kafanya nini? Ungekia sedia Mungu?
4: Nina shangala kundini?
3: Kunini?
4: Ube manyama?
3: Ungekia sedia maua? Ungekia sedia masamaki? Donke, presence ya mwanaume njo natupatia valeur. Na ba mama mineza ongeza tena pale. Mama atokwe na franga, atokwe wenjo chilombo wa mwanamuke. Kama una mwanaume, hakuna valeur. Biblia njo inaisema, tuliumbiwa juu ya babwana. Na ni kweli, mwanaume njo anapatiaka mwanamuke valeur. Ile kujinua, ile kutaka sasa uoneshe mwanaume gisi ya uko kitu, mineza ishi bila we, uko na jidemba, uko na jidanganya. Na ile siku tulifikiaka kule kuonesha madesavantage, mwanamuke mwenye anakose ile submission, ukisha akose ile submission, napendo anze jitawala, kisha pamoja na ile franga yako, unaona unaweza ishi bila mwanaume, mimi unaweza ishi bila, hawezi ishi bila franga. Kwa wale wanawake anakuambia, nilipita siku moja mjani nikakuta fio mwe kunaambia mwenzake, na kwa dad banakuambia chagule mwanaume, na banakuambia chagule franga. Utachagula nani? Mimi na nachagula makuta. Unaangalia se huyu erere ile erere kabisa. Mafundisho gani mulipata? Tuliumbiwa kajua ba bwana ba mama ni bafungule tena ni bafongole miso genye Mungu alitumbiaka, alitumbia ba bwana. Na wale ba bwana njo banatuma tunapata ile valeur. Na ukiangalia mzuri mwanamke, hata uende aye uende aye uende aye, sasa nyona kwako shabomola byako atoko na franga. Babwana ba mingi abaitikake ucheze tena na babibi yabo.
4: Ndio.
3: Bananza sema ule nani ule alikuwa hapa? Ye mama. Ye, ule mwalishavunja kunyumba yake, anataka akufundisha na kuvunja. Unakupotezaka na valeur yako.
2: Na unakuwa kuna alikuwa sema ni kiwerewere, kimbaraga,
3: unapoteza.
2: Hauna tena heshima.
3: Manake ba mama tuko na nani mzuri sana ya kuchungele mabunyumbe yenye Mungu alitupatia. Kesa swabu kwa bwana mna gani? Tubuchunge juu heshima yetu natokana tu na wale babwana.
4: Sikia mwanamke anakatala bwanake. Oh bwanangu, bwanangu mbaraka. Bwanangu mbaraka sana atoka. Sana atoka. Bwana sime sawa. Après tena akaenda atakuwa tena anaenda kuwa tena mbaraka quelque part. Wa bwana batu marie. Kenya alikuwa nakatala anaenda anzaishi. Huko mwanamke mmoja hivi sio nilisikia maneno wapi. Alikuwa na bwanake. Ni question aliuliza question. Aliuliza tu, ilikuwa emisio banabaki anauliza kesho ke yeye alikuwa na bwana. Après akaoa munyumba juu bwana alikuwa mbaraka. Sasa bwana kaoa mwingine mwanamke. Sasa yeye na bwana bashaka rudishana tena, shakuwa deuxième bureau ya ule bwana inje. Huko naona mjinga. Sasa iko nauliza kiafanye nini? Hauna ya kufanya mama.
3: Usharibisha, ushabomola. Ushabibomola. Habina tena forme.
4: Habina tena forme. Seke.
2: Alikuwa wa kwanza, amekuwa wa mwisho.
4: Wa mwisho.
2: Na alikuwa ye peke, amekuwa wa
3: wawili. Tena yeye anakuwa deuxième.
4: Hayuko hata deuxième ya kujulikana, anakuwa chiza. Haikuwa ta
3: anakuwa mbalaka yake.
4: Mbalaka yake. Oui, voilà le terme. Njo gizi likuwa bujinga na nani? Isiye banabake tuko tellement na bujinga moya. Unakosa kama ni nini? Njo maana tuko nasema il faut tunatia différence. Différence iko entre makuta na mtu. Entre makuta na mtu. Kama uko na makuta kufuaye Mungu ana permettre wewe mwanamke njoo uwe bebe le charge ya foyer yako
0: pour un moment. Ndiyo. Pour un moment tunajua.
3: Na ukiangalia ni pour un moment jua nini? Haiko nje ulianzana hiyo. Suenda bwana alianzaka kisha maisha kageuka. Mungu ni wetu she bote akavigeuza akakupatia na we. Saa yenye bwana alikuwa na bijeria, alikuwa na bijeria hii. Sasa alikuwa na kudumia na hudumia na bakwenu na basaidia na saidia nyumba bila lamentation. Mais sa vie chakia sasa kukichwa mama, karti yote tayagi zu bwana kazi yake tu ni kulala, kazi yake tu ni kuzala.
0: Anashindaka pale kutitanda tu.
3: Anashinda tu iko na lala.
0: Atapata makuta. Anashindaka tu pale kukitanda.
3: Habari ya bwanako iko tu mule mkitanda na lala. Basi atakuwa wapi? Wende tu tamkuta pale. Donc unaanza jitapatapa. Oro na oro kikumbuka kuko wakati ulikuwa shinda mkitanda, bwana nakia kulamusha na kuletea biote. Me bwana hata ji laumu. Ba mama tutoke mwa ile tabia, tabia mbaya mama. Mama
2: jili manake mwanamume mwenye hapendake bwana bibi atumike, manake iko na sheria au hapana?
3: Mama, kuko banaume benye banafanya ka vile na biko na sheria, mimi naweza bapa sheria. Juu saa ya benye baliona ku wengine banamuke gisi biko na jikomporte na ngala semi siezi weza mazarao yapata hapa kutoka kwa mwanamke mwenye nilio. Est-ce que mnaagizi walituoa lakini? Balienda tuoa. Donc tuko bien privé. Na ile nono onesha gisi tuko bien privé ya Mungu. Na njo sasa pale na ko mimi naweza ingilia ngine ma probleme mama yenye balituambia hapa ya kuachana. Mimi sikatale. Mimi naona haiko biblique. Kuko wengine wanawake biko na jioa.
0: Kujioa.
3: Anajioa.
0: Analeta pesa.
3: Anapatia mwanaume.
0: Aende muoa.
3: Sasa vitu vya sabili.
0: Mwisho nyeta kwa.
3: Sasa itakia Aisha. Mwanaume Mungu alimuumbaka na roho ya kufanya effort zake personnel juu apate mwanamke.
2: Alimwambia kazi.
3: Sio kama mnanielewa ba mama.
2: Niko na kuelewa bien.
3: Mungu sasa aliumbaka mwanamke, mwanaume vike yenjo chef. Alimupaka kwanza ile sense ya ushefu, ilifo afanye nguvu effort ya kutafuta na apate kwa efogo zake, apate mwanamuke. Amupate kwa mali, amupate kwanza kwa maneno ya kumukonvenkre, me unakia kutaleo banamuke, njo banakua na maneno ya kukonvenkre banaume juu babapende.
2: Na kumupata kwa upendo, njo alisema mwanaume apende.
3: Wala. Ukisha, mwanaume akisha apende. Donke, mama, iu haribifu ya mandoa zingine, zinatokana tu na mwanzo yenye watu walianza.
0: Unakuta mwanamke anakuwa treze bwana. Siki bananzaka munanzaka yeye kule muko. Fasi huko kukarje kule uko natusikia mama. Huko natusikia gizu uko natafuta kuangusha ule papa. We fie kama hauna bwana. Huko na huko kule uko najijua gizi kama kutatreze ule mwanaume. Munanzaka munafaka yeye. Amsikia yake haya.
3: Mungu hakutumbia vile.
2: Unakuwa pale hakuna upendo juu yenjo alienda. Voilà. Tafuta mwanaume lakini mwanaume hakumpenda.
3: Niwaambie ba mama na badada be Mungu natufuata. Mushie bana muke upendo iko automatiki. Tunakuwa na upendo. Na mubanaume biko na kiburi. Lakini sasa Mungu akaangalia akasema mwanamke njoo akipenda, juu njoo atajenga. Hakuna gizi, ye deja ndani yake muko upendo. Ifo apate sasa mwenye atamupenda na ile upendo yake njo watajenga. Sasa we mwanamuke ukisha devanse mwanaume kumupenda, haezi kupenda tena.
0: Cheke ifo upende.
3: Ye ati upende. Sasa. Ye sasa, si tunavuruga ordre divine ye Mungu alifanyaka. Donke, bile nabyo ni mwanzo ya uharibifu na kubomoka ya vitu. Unakuta mwanamuke njo ananza penda. Ananza tumia bwana ma message butoto budogo leo nakuta unakomala na ile
0: esprit ni
3: kwambi
0: ya seduction nakuta ke
3: mwanamke njo anapenda seduire. Hapana, juu olewe hailombe useduire mutu, inalomba upate mwenye anakupenda. Donc ukiseduire mutu anaweza kuwa délivré. Ukise kama ile bunyumba yako iko lié ku séduction, kuko siku le mutu anaweza kuwa délivré. Maombi ya mamake inaweza mudélivré. Maombi ya pasteur inaweza mudélivré. Kisha we mwenye ulimuseduiraka, bunyumba butabomoka juu abuya jengewaka.
2: Hakukupendaka.
3: Bunyumba habuya jengewaka. Alafu ile ni probleme kubwa na mutu saa ule kweli kweli akipata franga zake. We mpapa, hauko
0: njo maana unakuta kama bwana njo alikupenda, tellement qui alikupenda gizuko kama kuna tumbu ile tumbu hata hiyo na tubi kama kuna nini hata makosa yako ile madefo yako tellement ki upendo
3: ataichukulia
0: me kama wonjo likuya alikupenda gizuko so nakuya uko na fayote seduction yako una fayote juu uone utoke smate juu mwangushe mama siku macho yake tafungulikana
3: atakuwa tu delivery dada
0: atakwambia tibish basi bile bile bitumbu njoo nilipendaka si wanjo likuya nipenda parce que wanjo likuya nipenda tu garder dignité tu ba mama
3: dignité tu cha hypothèse
0: tu garder dignité tu na personnalité tu ndani ya relation ile kitu nyamana sana
3: sana très important
0: juu utapata tata kuambia Mungu Seigneur u bwana yenjo alikuwa kanitafuta
3: yes.
0: Mbinguni najua
3: Mungu
0: najua
3: sikumfanyaka dawa sikumseduka kana kitu kiokiote aiko minjo nilienda muambia mimi nampenda Mungu wenjo linitumia kwa bwana na Mungu atakuwa pale jije na avoka wako na mpaka gisi Mungu atarestore ule papa
0: utaanza sema Mungu naona mienjo nilimpenda kabasi ashanitesa
3: na vale njo banala machumba za maombi biko nataka enda korompre Mungu juba na ya vua yenye balianjaka iko vua yenye konyoka nyoka
0: voilà
3: tengeneze maisha yetu
0: baba malheureusement tu tulikuwa tu bon ilikuwa nako ya maana kubisema ndio tulikuwa nasema la fois passé wakati yetu naenda tumabaki apepe na ma 10 minutes tulikuwa nasema la fois passé mwanamke huyu aniko na makuta tulisema juu ya pesa ya mwanamke ule kuna makuta mama Jili alikuya mama ni mama pasteur alikuya akasema ukue na milioni ngapi uko oblige kukua sumize we mama ile kwa inawezekana kukua sumize kama unapenda bonheur yako ukue sumize na ile pesa yako njo tukasemaka kuko ma consequence matukio juu ya banabake benyebi kuna pesa banakataa kuwa banakataa kuvivre soumission kuma foyer uko na pesa yako unakata la soumission unapenda papa njo akue weye papa njo akue mwa papa njo ashuke parce que wewe njo unafaa biote bale batoto benye banatoka kandanya ile relation banatoka kandanya ile nyumba bale batoto banakuwa kabasha bomoka bomoka juu ya nini banakuwa kana malédiction yenye mama bonjo anafungule ile mlango kufatana na promesa pesa njo fasi tuko nasema kama pesa we mama utajua ke pesa ni pesa mtu ni mtu bwana ni bunyumba ni bunyumba pesa
3: chef ni chef
0: chef ni chef kama uta inverse ile nafasi juu ya franga jua ke kizazi yako malediction kuna mafatilia parce que utabeba attention ya batoto yote kwako heshima ya batoto yote kwako consideration ya batoto yote kwako par conséquent papa iko nafaa kitu papa iko kitu batoto banaweza shimamia kesho papa ule papa ni responsable
3: malediction
0: bana muzarau directement malediction inashuka
3: na ile malediction sasa inashuka kwa batoto na wewe utavuna kwa ile malediction
2: wewe mwanamke
3: ndio chanjo ya wale batoto sasa wale batoto banaharibika wewe ndio utavuna ile uharibifu kesho banakuwa ba mwizi kesho wanakuwa bashegi, kesho wanakuwa ba empoli, na vile vyote mwenye batakuwa na bipimi yako ni nani? Ni we mama.
0: Mama abo. Batanza, mama alibaribishaka.
3: Voilà. We, benye ulikuwa na investiri amo, huku na jitapa, niko nalipia bato masomo, papa. Kesho bale batoto benye ulitesekea, benye ulikuwa nalipia makuta, jua kukosa sumision yako, unanza zarau bababo, banakuwa bashegi, ulichokea nini? Malediction. Bale batoto banakuwa ba malheureux mu maisha juu tunazalaka juu kesho tupate batu batatu remplace na kila mama au kila baba nikiwaza mfuae yake benye bashajaliwa kupata batoto unasikiaka kufurahi sana sasa unaona mtoto mwenye anakufanana unasikia huyo anafanana papa kusura metabia ni ya mama au mtoto anafanana mama kusura metabia ni ya papa unaangalia unasema kumbe niko nachunga watu wenye kesho batanisaidiaka batakuwa ka batu ba responsable mais ça yenye insoumission yetu inatufikisha kwa divorce tunakuwa kana tumetesa bale batoto ba innocent benye abajo kwenye tulianziaka me kesho tunaharibisha avenir ya batoto juu ya kukosa soumission ba mama juu ya kuleta sasa ile ma divorce juu ba mama mingi unakia kutele makute na batia mo esprit ya independance kila mwanamke anapenda mimi naweza ishi mimi peke na makuta yangu batoto benye bangeishi bonere na education ya baba na mama bananza ishi ma education ya kotendi
2: na njoo wanasibire ile ma
3: leo bana kwa desmene kwa papa, desmene kwa mama. Atatoka kwa mama na binye mama isha mwambia, anatoka kwa papa na binye papa isha mwambia, munadunga kila mtoto.
0: D'ailleurs, tema ki papa na makuta, mama njoko na makuta, bataenda tena kwa papa, bataona tuke papa ule, ana maana. Inakuwa saa batoto banakuwa ba mama, inakuwa saa mama likuyaka na abu kukitunga, kukikapu, voilà. Anabeba batoto yake, okay. Anakuya nae, saa matunda.
3: Okay. Na bale fa, ile bale batoto kesho manakuwa muzigo, musosiete
0: njiyo.
3: Juu ya nani? Juu ya mama, mwenye alishindwa kufanya responsabilite zake, anafata haribisha na mazingira, na inchi, na mumasomo, mukisoma na mtoto wa vile. Mtoto ule mtoto mwenye asha rate edikasyo ya baba na mama. Ule mtoto yuko tre dangere. Atabatesa mumasoma, atabaiba mabike zote, atakuwa na bapiga, atakuwa na batukana.
0: Na mama jile. Niko na kesyo, minataba uliza. Ule mama mwenye, ana, iko na makuta. Iko na batoto, na bwana iko pale. Koma naeza jikoporte, mbele ya bwanake juu batoto basi juu interne yabo basi juu kenye inapitikaka kushambre seke kenye inapitikaka kushambre njoo kusema nini basi fike kujua relema ke baba yetu ni masikini mama ana kitu mwanamke wa hekima koma naweza gere hii mama juu ya bwanake koma naweza fini mbele ya batoto kwa parce que kama na réussir ku kukuvri bwanake mbele ya batoto inje ataifanya bien ataifanya mwanamke wa vile anaweza kuwa
3: mwanamke wa vile tulisema tunasema saijo atuyaongelea mwanamke wa vile kama anapenda atire na ache confiance ya batoto iko kwa baba yabo comme attend que papa père de famille ule mama hata kama yenjo atalipia batoto masomo mule mushambre patia papa ile
0: makuta
3: ambia papa wende patia batoto walipe masomo kama basha kuwa kuwaji ya kujilipia na kama habaya kuwa kuwaji ya kujilipia papa tena usikwesa mwako na mukomando kwa na mutuma saboi unegosi mwambie papa kunani tu batoto wasijue gisi isha kwa saa gisi mienjo mwaniku wafaki yote papa kamate makuta $300 wende masoma batoto wende walipi papa natajisikia fiere una hakuna mwanaume mwenye anapendaka
2: mama jili pardon kuko na mwingine baba mwenye naye anajua kama ndio kila kitu ni mama kuko mwingine baba mwenye anakatalaka lakini mimi ninasema kama bo kuko baba mwenye anaonaka sa vile heshima yake imepotea mbele ya ba, ya mama juma manje kuna franki kuna faki la kitu na mbele ya batoto lakini kama we baba nini akatala kuna waka ba vile ba baba kama nini akatala lakini we mama selu natumikisha maneno ya kinywa na kusema ya kwamba sasa unapatia batoto makuta unasema seme papa anasema hii papa analeta hizi franga
3: hatapata
2: wakati ya kwenda masomo lakini anasema seni papatie hizi franga mwende lipa ninakuwa siri yako
3: ndio
2: na baba
3: ndio
0: problem ni pale yeye juu baba bwana ni bakiburi sama mimi kuna tumika papa iko down ifo kufanya kushambri yenu muko nafasi mwa mnatiaka makuta ikue papa njo anapata ikue mama njo anapata jinsi mama njo iko naipata papa anajua ke hapa njo tunatiaka makuta na mama anajua ke hapa njo tunatiaka makuta seke juu sa papa tachimama juu ya kuleta maordre kunyumba yake ya toshe tu makuta isikuwe tena kianipitie mie mie njo niseme unaona makuta kama utapata salaire unakuwa na salaire nasema papa makuta nipata njo hii unamwachia le problème neke tunajera kama bwana na makuta iko kwetu uko naona mie njo mimi naiweka anajua tu kiniko na makuta.
3: Unakia mpokeza saa
0: gisu. Saa bezo hiko, sisa.
3: Kamata wende ni uzia pile.
0: Me kama tunajua, tuko na itilize, tuko na sagesse na hekima, tunapenda tujenge batoto yetu. We mama uko na jiona ndani ya batoto yako, utafaa nini? Paske ule papa tunjo wana ako. Njo babaki na bale batoto. Ndiyo. Baraka ya bale batoto, hiko na dependre na maisha ya ule papa. Ndiyo. Na benediksyo yake. Unapata pesa. Chaque mois unapokea pesa. Kama uko na salaire kama una salaire unauzisha kusoko ni kukuya sasa mnaingia kushambre seke uwe njo kuna kuya, uwe sasa ukuwe na presente rapport kwa bwanako, saa uko mufanya kazi wake, uko naona, jua nini? Jua ajikute uru.
2: Ndiyo.
0: Kutumikisha biako. Paske nous les femmes, nous avons de terrible
2: na kinywa mama Janine na kinywa kukuwa nasema kuku mwengine, juu najua baba wanakuwa na kibuda nasema, kuku siku tu uyu
3: atanitoka
2: natanisemaka, nataniambiaka juu hizi franga zaki baba baba mingi wanakuwa vile
0: njoo nye tukuwa nasema mama njoo ifu naize pale na sagesse juu usibomole general, usibomole batoto papa jikute kameme kemome nye kuna traverse. Ata ye atapata kesho, ata kuwa saweye, we fanya pari yako. Amen. Mbele ya Mungu.
3: Amen.
0: Na utabarikiwa na ile kizazi yako mama. Itala. Kesho utatemwanye. Na utakuwa msaada kuma ba mama bengine. Pasiku utakuwa deja na experience ya ile moment. Ile ni nini ya kwanza, konsekansi ya kwanza na kumama wanamuke anaweza jere ile moment. Karibu mama Jili. Ya pili sasa.
3: Ingine tulikuwa nasema pour conséquence ya pili ya ile foyer yenye isha bomoka jua insoumission. Ule mama kwenye ataenda kwa sata tulikuwa tushesema tena kule mbele. Ule mama kwenye ataenda hautapata heshima hata kama uko na makuta. Historia yako itawakie na julikana mvichwa vya watu. Ule alikuwa na bwana meju ya franga aishaka tupa bwana yake.
2: Ndiyo.
3: Kila kwenye utakuwa napita watu watakuwa na kuzarau na kucheka hata habata kuambia. Na hakuna mwenye atapendaka bibi yake akuwe na rafiki yako. Hakuna mwenye atapendaka bibi yake ambatane na wewe. Baki kuona unaenda na mwingine fasi fulana, sitaki. Unakuwa izole, unakuwa we peke. Sasa raha gani yenye ile makuti takupatia kama hautakuwa na watu wenye bana kuzunguruka karibu. Na tatu tajikreere baadui. Unajua mama na batoto wasiko na tudanganya. Batoto wasiko na tudanganya sheba mama. Batoto wiko na akili na batoto wanaonaka biote wenye wiko napitikana mwenyumba. Ata kama uneza kuyo kuna ambia bale uyu baba enu, uyu baba, meba nakwaka nabiko naona, batoto ni bajije bakweli na ni bavoka bakweli. Bana kwaka nasema, kuko aje nye bale batoto, bana kwaka ba materialiste, juu ya butoto. Mamali niletea nguo, kono ule babenu haletake, muka mate ni bauzia, mukieto ne mgaleri, muki, batoto unabatire, unabatire. Mesaba takuwa na akili ya kujua valere ya baba. Batanza tenga. Hapa mama alifaka mbaya, hapa papa alikuwa na sherehe. Kesho bale batoto kuko wengine mafuae, leo tuko naona batoto banakuwa baadui ya ba mama abo malgré ba mama biko na makuta. Banakuwa baadui, wanasema mama kama ulitumaka tunateseka, kama ulitumaka babeto anatukatala juku kuko wengine bababa benye. Na kweli bababa hataweza supporter ukisha mkatala, atakuwa obligé afanye nini? Aoe. Akisha aoa anaanza aishi na ule bibi. Wenda mimi na wengine couple papa na ukia natafuta batoto anabambia mimi njoo baba yenu mkui mama ishe intoxique batoto wakatukana baba yao bakamwambia huko papa uko irresponsible atukupendi tutaishi na mama njoo anatupenda wao tupendi papa kaenda kaoa kaanza maisha yake saa hii bale watu washako mara wanaanza tafuta gisi ya kurudia kunegotiate tena kwenye bababu. Ule papa shaka bakatala seni shaba vuta hamuko batoto wangu kwa batoto wa mama enu. Ule papa shaka anja ingine famie na ule bibi wapili. Mwenye anatesa bale batoto ni nani? Ni mwanamuke. Ilote ni madesavantage, unatesaka avenir ya batoto. Na muroza bale batoto. Ata viko na kuchekea meba na agisu kwa mtu mbaya. Bana ijua ata habata sema. Bana sema metu ni mtu mbaya alitutoshaka kubaba etu. Utezona mwingine kuna leo babangu asha kufa. Ye muro yake anakuwa nasema mwata wa mwenye wako asha kufa. Sali kuwaka mulifurahiaka naye. Lakini shie tuko na wetu yuko mzima mea shaka tukatala. Saba nafika pali. Alitukatala juu ya nani? Juu ya mama. Mama, makosekanse ni za mingi, ni za mingi, ni za mingi juu ya kubomola kwa ajili ya kukosefu wa submission. Na ile yote nikiwaza Mungu kutuumba alikuwa na mpango mzuri sheba mama tujenge na tulete boner. Sasa tukisha bomola, eske tuko tuba boner? Jibu inasema hapana. Na nikiwaza kila mtu mwenye Mungu alipatiaka mission mwa hii dunia kisha haukufikisha ile mission mwisho, utasambaka mbele ya Mungu. Ile jamaa inyome bomola, bale bashege benyome zala juu ya ukosefu wa submission yako, siwe kama bale batu utawasambaka hae mbele ya Mungu. Juu mama afu, mama Janine, kuko watu mingi wanawaza wanasema ha, bile ya kusamba mbele ya Mungu sinibia bale wa Kristu. Mie angu mie sijue Mungu, sichomane na Mungu, mie siendane na mchesomu. Nibambie information, kila mtu mwenye Mungu aliumbaka ukwe unampenda Mungu, ukwe umpenzi Mungu, jutu Mungu alikuumbaka, ukwe mpagani, ukwe mkristo, aujue Mungu awende kanisa. kuko kitu yenye Mungu alikupatia mokome responsabilite. Kama tu hauiasume, kama tu hautimize yenye Mungu alikupaka, tutasambaka shie bote mkristu mpagani.
2: Shaba ya Mungu kukuumba alikuwa na lengo fulani, voilà. Kudunia, jua kutie kudunia, voilà. Juu ufanye kazi yake fulani, voilà. Ulete wale matunda kwake na raporo kwake.
3: Amen. Wenda wale watoto onge waizika kabio, onge wafaka bio, mulikuwa mwatumishi ya Mungu, mewe peko nenda haribisha misio ya Mungu mmaisha watoto wako. Kesho utasambaka, utafikaka mbele ya Mungu, utasamba ukoli okokaka, ukwa ukokokaka, utasamba juu wale watoto, juu deja ni responsable, ni charge kabambi yenye uliumba na uli mineza sema mkwa asosie wa Mungu juu kuyalisha nini, dunia. Sini vile ba mama.
4: Mama Jili, merci beaucoup. Tunasikia shauri ya mama Jili juu ya ba mama koze gizi insumisio iko na matukio ya mbaya sana juu ya foyer, juu ya majamaa zetu. Source ya mabomoko na malediksio yote inatoka tu na probleme ya insumisio, paske tuna ile ni kuvunja sheria ya Mungu, haiko sheria ya Bwana. Wewe heshimia Bwana, njoo unaheshimia neno la Mungu. Amen. Juu Mungu njoo aleta ile order. Mm. Mekama unakataa kuheshimia Bwana, order iko ya Bwana. Order iko ya Bwana, mwenye alileta order ni mwingine. Wewe utii tu, iko saba nakwambia, bana niambia mama Janina partie leo unatii mama Jili. Kile kesho yote atanifanya, ifo nitii. Juu malipo yangu ni ule mwenye aleta ile order. Kama mina katala ti mama Jili, seke ule mwenye leta ordre, si muti. Tuko na mesaje, aksanti kwa somo ile, kwa somo ile, ile. Si jeni mie sasa amutembele yanake, juu mutu shaurie, juu tuko kumwisho ya kubomola. Njo ni mie mwenye nilituma ile SMS. Hapa ni Kito Maamba. Sasa nimeogopa kwa shauri yenye munatoka kusema. Nilikuwa nishapata mwingine. Sasa ni kama sasa niona mwanamke wa kupenda, wa kupenda mtu ni hatari ya unyumba. Ule ni mtu kama ni mama, kama ni papa, je ne sais même pas. Iko na lazima mumutembelee. Papa kama uko papa uko natufata, kama uko mama atukatale kutembeleana. Kama kuna lazima namba yetu iko pale, uko na numero yetu, utaita, tunaongea, tunapanga kama opete de koma tunaweza kusaidia yeye namna gani. Namba uko naye deja, utaita tu, utaita, siku utajisikia kuita unaita, tutaona kupitia neema ya Mungu koma tunaweza kusaidia. Tuko tayari, ni kazi ya Mungu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense on a sikia. Wakati yetu tayari imesonga. Tuko na sema juu ya soumission wa mama. Soumission wa mama. Sasa uko na franga mama. Wenjo kuna kulisha papa, wenjo kuna valisha papa, wenjo kuna uza chosete, inakuwa nyimbo huku nje. Inakuwa upite hivi unasema upite hivi, mimi njoo niko nafaa yote basi nishakuwa mtumwa nini hivi. Ile maneno inasumbua. Ile maneno inakurutilia tu wewe peke, paske inamaliza heshima ya nyumba yako, inamaliza heshima ya bwana yako, na hautakuwa hata heshima marge unatafuta ile huko unasema sema njoo bakupatie heshima. Leo mimi njoo nitosha franga kukula. Tuko na ile tabia sana sema nabaki. Isifitu ikuweka periode moja hivi unjo natosha ka franga chakula. Si dunia mzima itajua. Utaongea kidogo ifu ile na kwa charge. En tout cas tukwe ba mama benye tunapenda njenga mafoyer zetu. Tunapenda kuwa une femme soumise. Mwenye kusumize anaweza kuwa soumission ni kitu moya hivi si jue tunaikamataka saa esclavagisme si jue pourquoi. Mama Jili. Tunaikamata saa butumwa.
3: Na njo maana vinashindana. Ukishikamata msa butumwa deja hautariweza. Mais soumission ni hali tu ya kujishusha. Donge kunyenyekea chini ya uongozi wa ya kichwa kwa. Donge kunyenyekea submission iko sa vile kushuka chini kutii uongozi au kutii mamlaka yenye Mungu alitupatia. Ako setu njo submission hii.
2: Na ile njo liachaka shetani anashuka, anaba Mungu anamtupa jua kutokushuka, akapanda, akakuwa na kiburi.
3: Kinyume
2: kumbe kutokushuka. iko na hatari.
3: Ndiyo. Mm. Okay, na Mungu alionaka gisi ndani ya mwanamke mko kiburi.
2: Mm-hmm.
3: Na ile kiburi iko koze na kompleksi ya inferiorite. Mm-hmm. Ile ya kuwazia, unakuwa unawazia tu bana kuonea, bana kuzarau. Mm-hmm. Sasa aenjo nifanye juu banitike. Mm-hmm. Sasa sanye Mungu anakiaka bariki mwanamke wa saa ule, njua anapendaka aoneshe gisi naye iko na.
2: Mm-hmm.
3: Oro haiko hata kitu. Donc il faut tout tout soumise.
5: Il faut tout tout chouke.
3: Jou ni neno la Mungu. Na ingine yeneza tushusha tena mina irepete ba mama mutanirumia. Tuliumbiwa kajua wanaume. Donc ni bure sana ujinue mbele ya mwanaume. Jou yenjo anakufanya uishi selon neno la Mungu. Mwanaume hakumbiwa juu ya mwanamke, me mwanamke aliumbiwa. Siku nilisoma ile verse, nikashuka tena.
0: Sawa, wakati yetu inaenda inafika kumwisho. Mama Jile nasema ifo tunashuka. Kama utashuka kwa Andre, unasema juu haupendi shuka kwa Andre, kwa Joseph utashuka. Ujue ke una dependre tu na mwanamke, utakatala u utaenda tena penda tu mwanaume mwingine mwenye takuomba ukue sumize. Ah, ni vile. Merci beaucoup, wakati yetu inaisha. Tutakuwa tena pa mercredi. Mercredi inakuya retifizio yetu itakuwa kesho. Je crois kesho na 21h05 mpaka 22h05. Merci beaucoup mama Faida. 30 secondes na shukuru Mungu na kuacha journée yetu ndani ya mkono wa Mungu.
2: Wa milele Mungu wa Israeli, tunasema asante kwa neema na rehema zako tena ambao umetuleta mahali hapa juu ya kuonya huyu mama, ya kuonya huyu dada. Tunasema sante Bwana kwa asubuhi ya leo. Baba, kumbuka hii maonyo yetu ambaye tumeonya huyu mama, huyu baba, uiache ndani mwake ipate kuzaa matunda, aweze kushuka na kunyenyekea. Unajua shida aliyokuwa nayo, kama iko na hii problem, baba umpatie neema na rehema ya kuweza kushuka na kunyenyekea chini ya mume wake, ajue kama mume wake ndiye kichwa. Asante Baba, tunaamini ya kwamba utamwezesha. Na ule ambaye Bwana iko natusikiliza, naye acha hii neno ipate kuikaa ndani mwake na kuzaa matunda mengi, ili pate kurudishia utukufu mfalme wetu. Baba, tunahitaji neema yako mfalme wetu. Asante kwa kutupatia mwanya, na wa baba wetu wenye redio walitupatia hii mwanya ya kuweza kuleta hii neno hapa kwa utukufu wa jina lako, likurudilie upate kuwazidishia tena na kuwabariki. Asante Bwana kwa maana uko mwema. Mchana wa leo tunaiacha mikononi mwako uweze kutubariki. Baba Roho Mtakatifu, tuongoze, ongoza toa miguu yetu, mawazo yetu, na utupatie tena hekima ya kuongeza tena mafuta zaidi kuhusu kazi hii, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Ciao, bonne journée. Merci.

0: Mwasinja, mwasinja, twamasima okoka simwako akakatu hamahano akakatu kangana bwira bukwetu eberemo nebitutolere itwakola emuntu ashakulia abana tukabuta batahi olumbo lulu limwe myatsi eminene twamabitukana kwamerera itukana hulekerera itukande menya ekyo twangakola omu bwira bwetu nabo butoke eritambula omu butondekane itwatambula itunatsuumene itunasi eyo tukalola aliwe itwenga bayira twabiriishi eribyaho rikuwetu tukaisi ngesyo nyama esiri omuli sihwari erisunga ekyithi kyeririe akerihira omunda neryo esyo isyamabuha kotutwatholere eriisi thuthya ithwayiwa ticha ithwalebya ekyo thwangakola obwira bwethu bubania kaghala nekyihanda kyethu kyithoke erisikibwa ekyihanda sikyasikibawa muthalyasikaya ebighenderwako emibere eyekyihanda kyenyu mwamabirenzyarenzya emibere ekyihanda kyenyu mukabya imukandisyapokibwa ahosi ngoko mukandisyayitheha obuyira sithuwithe nekyeribwa thuthi omuyira amabihika handu akaminyikalira oko kyirebe kwabathahi twabere thuthi tukaisi ngesyo mbene ngesyo ngoko esyo nyama esithawithe bwenge aliwe isyo siwithe bwenge kuthulenge mukandinganyira kundi naina ndi muyira aliwe tukabya tukabuwa thutya thuti omulu tukabuwa tukabya tuka itukibukanaya sithulikangiriranaya tukibukanaya kundi wamabiminya ho waherera neryo ukasuba enyuma iwasyasuba omo nzira eyekwenene nyirikahonja musibirwa omo kyihindi kyewe ekyebikalaba ewethu ebuyira ebuyira ebuyira eriwahe ebyo byathukakanayako aliwe sithulirondikana thuthyo omundu niyathuwa muhanda eye isiwathuwa muhanda iwaminya ngoko thukabuwa busana thukarondekanaya eribwa thuthi thutambule ithunasikire kusangwa oyuko wakyighuma bibiri na ukabya wabiyamba omberi owundi kutsi wabura omwana wawu wabura omuwole wawu kutsiba wawu nerimwalebya ngamukanditasyabalilisya emyatsi yomuthi eyo mwabiri birirwa kutsi eyomuthasi mbino hani ekyo omundu athasi omundu syaliminya byosi nerithukabwa thuthi twathasibukania batahi omu bwira bwethu thukabwa thuthi obwira bwethu kutsi ebihanda amakabila mbalimbali sihali oyu wangabwa athi inje nahira hakabila kethukano inje natsukako eyehe ekyihanda ebihanda byahirawaho nomuhanji kyiye katonda yiwathondekabyo neryo akathondekabyo mwahabuli kyihanda kyemibere eyerikwamirira nemibere eyo yoyikakanganayo omuhanjiki iwe ngawulindi nolya nganindi nowundi nganindi neryo mughulhu wukayiputsaputsa iwathamba ngoko omuhanjiki athabwirye athi wangathamba wuthya ukabya iwukaheraya iwukaheraya eidentite yawu iwukaheraya eadrese yawu yoko omuhanjiki thukaisi ngababirihera abali omo desere abathasi ngabangaloliahe edesere wamabibya muyo siwuliminya embere nenyuma kundi eyiri ebithwa nemiti ukanaminya wuthi ngabyasira oko kyithwa kyirya nekyithwa kyirya kyongalolako aliwe twabiriisi ngabali omo mbwarara omuthekyi omuthe mwangasungika eadrese fulani twathabulania batahi busanakyi obwira bwethu twabere thukapokya ebirimubo na tukani ratu ya ripoche vyo. Rikesha tule terachi, rikesha tuhicho kuchi. Tuwite muriomo muwaso wahi, eripocha evi yetu. Tuwue oko vendu mberere mberere, evi riomobu yiri. Evendu, evendu. Omobu ira wetu, tuwite muevendu, evi averi viave kareka amalua eni aviomove handa, abandu bahula na mombwa, imuaga nana, omobu handa vienyumu na butenwa no mundu, lakini imuwa muana. Muti kusangwa oyo abari akabaneka nebendu ebyo buyira ebyo luyira yira neri twaibulya tutikwe abantu babare bat ebendu beuma beuma ngande tahula ko byoko cheuma cheuma hani ebendu ebyo kabya abantu akabya kulangira ne kendo kirebe inyo ne bat oyo biribye muloyi oyu alinga ni mukumu. Aba ndibakaba matashabuni ya wati alingo yu ne mumai mai. Lakini wamabe kwa meriri uwe ne wene. Omobe handabe kuwetu. Ukandi shalebia obulichi handa china wite ebendwe bia bia mucho. Netutuka watuti erebia hori yetu munawire itwe generasyo ya munawire itwe tukahumula munawire tuleho busana na batushia abatubota abatushira chitaka abatushira musasi abatushira mevere abatushira mubuwe iba babere tutangirira obotatakulu wabotatakulu, irisha hiko kubo mukaka, nobo sokulu, ikwa nobo tata wetu nobo koyo. Abo, bubatusira, ebyoshi, ngoko tuwete, kutsi ebyoshi, ngoko tule. Ngoko tule, tuli rezilta, tule matokeo. Awa batu, ababere tutangere robo tatakulu. Nero sasa, twabibi tule matokeo, ituli rezilta. Eya bo statakulu, nobo sokulu, nobo mukaka. Muliba kana wambu mukaka kulu, siniashi. Ali wabu mukaka bosi. Aba beretu tangerere, aba tunyonyesaya, bama nyonyesho bo mukaka wetu, nobo mukaka, nobo mukaka, nobo sokulu, nobo tatakulu, nobo erisha tuhikako. Eritu nyonyesherio, rikabi ni kukangiriria ini kushiro muandro. Owe ribu ambo tuashabi ya tuka kola troti. Ebi ya tukobere veti. Nero sasi tuwe tuka humula muna wire. Tuwabere tuka lenge kani ya ngatute wengebu nene. Kulenga abatuhiraho. Patahe tuka yiteba. Chikale kaa ito buwa troti. Troti abatushiaho. Mubatushia, eba nauti ya mevera, yubatukangiriraya, yubatushira. Ambo mundu kwa katambati. O mundu kwa kaviati. Ngomo muberetu ya bairi, iba tuberambo. O mundu wakabi ya masonde, o obuluan, amasondibu ati, na ina mabebi ya mukulu, na ikumbe na masungo uwa bukali, na ina hulwa mo baba, mubira watu tukaba tute, obole mulume, oyu anabere romuole, akahulawa mo muame. Ule muame, butiro wechitaka, butiro wechihuo. Ule muame, omonyumba ya weyo. Ule muame, okomuole wawo. Se ule muami wakaritie, se ule muami weselile kutiwe nyumba kumi, yehe. Ukabi ule muame, okomuole wawo. Omonyumba yao. Beno ute mwaumo vyumba bene vetano bevere, ule muami omobi mbebio. Nobu amyobo sivoli chiruka mupaka. Isi wabu chirukira ya omobu ndebu ame. Kundina indi nyumba nai. Ikabe ina uti omuame wamo. Nerio, nomukali owo muamioyo. Omobu li nyumba mukabi omuame nomuole. Mukano wambu sivwe senga hate muole. Omu anaba mai wambu obu ame buama. Buka sonde singa. Tuka singa yand. tukasinga yeye kambale kutse yeka sereka kutse yende. Amabe ne mwana achina ute miaka 15. Bakabu ambu, ibu abu senge abu kia shabia, tuwa bimurondeleo abu kali. Chikabu ikachete siwa ndishata sungobu wami, omobu irabu yetu, abu kasenga, vangana muhira huwa wambu, oyoyo muame. Ali weli salaba sinjobu wami ambu wama senga, ama chenga wabu senge, shandishata koleka, omwana ubulwa noyo, vate bimurondeleo wabu kali. Chikali kibu wambu sibu senga hatre, muwole. Nibu wambu omu wame no muwole wiu. Obobu wame. Obobu ka hulomu wame. Sibu wanga hulomu wame bute wa sunga muwole. Neri ukabi une mwame omubu nyumba wawu. E unaute no muwole obobu wame obu mubu nyumba wawu obu. Kumbi mwabi muna wite ebi enderu wako ebi omuka vasule rako. Nerebio tukaba sole rako ebio boso kuluwa tukangirira ya batushira. Mubatushira bendo fulani fulani ambo veno vio betula vio vye vietu. Nerewa sunga omusha kulu inia shiro mwana oyuka atasha tunge chitumbi. Ate washa vyuka uka hiromori leeri mwa mayete na mayete ayo mukisha muka nywao. Neri abantu bakarenge kanambo arenga kusangwane maete ka huhiriranda ke umurirega ayo donge ni monyanda we frigo erile are kabere na utya maana omabuliche handa re na utya maana iba shabu ambo eyine ngunza indi muna shengunza ngoko yo ikatubekera engunza ikabeka Iwa showa omubwira bwetu mwasha sungike chika hulomo ambuchi ni chivete, oluvete, echitumbi, echitumbi chetu chomubwira, oluvete. Munga antengea hulabio tu, eria hulabio. Iha asha sungika, echa tuka hulabio tuti akani kamuka, akamuka ni nyungu yetu yechiira. Itu ashabu watuti hakana shabia na yetu kaholamo. Erihanda hania mahanda erihanda kanji kanji erikabe kobunga erikabe kobunga nibu ambu obu abu wetu obu yasili hakana tashabia ahari rilega hakabi hanena kakahulomu katehi ahari erihanda kutia chesha hakabi hane akatehi kutia akahanda echisha chechine nechekaweka mwanyanda wechibido nerihanda riurika nyuba wamo ni mwanyanda wekopo na kate hikutia akate hiyene kopo neri ebindu nebinene ebi utwa shirawa ihabia yetu kahulamo naga enaga abakoroba kahulamo la pipe Ebendo nebinene ebi yesiri, nebinene kundu. Munabwiri, wamabe langira, omundu nyana uti okobendo ebi. Ukaluwa muendi ya kwengulu, uti owomu ni muloi. Owomu ni mukumu. Erio ni wambu wakana laula. Nomu ebi hanata shabi ebe ende mwanyanda wakalio. Ehabi ebe kene, ebi sumbu, amatuu, everenga, obulo. Ebi shebio ni biali biya sili ya manyangwa. Ni bindu biya sili. Alakini ya chika sweka ya munabwire. Nenyumu pime erichunguzia kucho. Inywe muka kwa mumula ngeono. Ukasungo mundu ini ya yomoso kwenye ule chicken. Ini ya liacho. Siha ndibyo yuka ndibu wana naye. Kwanza mama kwe yuka liya chike ya nebakalo wambu, yuka bisa ne mundu wa ishikirie. Iba kutemera, iba kupepa. Ukali chisumbu, ukali retro. Iba kwanza, wamabi yiko mamanyumba wabasha kulaba ishikirie, munaburi ya babutire risi charesa. Tupatu te aba wetu okobendu kwa shofranga. Siwa omobuli yenga, akabi nyanamali ya chike ya ne. Ini nyanamali obundu babulo. bas nebyalia ebyechiira nebyalia ebyasiri iha shabya ngokona na maholanet iha shabya nengonza ebyo nevendru ebyasiri eshosi sheneshe wasiri alakini oyuli aliyechiken kaliyo kiasiri no yo ukandisangana nengonza owe chicken yukabiri ya chicken suwe ndibu wa utini mukumu. Alakini yuri ya sunginya na uti okona uti yuni mukumu. Busa na chivali chetu. Wai rabanzwa. Obo nge mwatu walirebo he. Obo nge waire. Iwa sungo mundu ini hakaba mautawe chira. Ama wanzo waboso kulu wabomu kaka. Oyo bakaluba muendia kwengulu amboyo ni mukumu ne mumai mai ni muzalendu. Bo, obuzalendu ni rilolo, kasirilolo. Aringo kabirobi ya labi tubo shimu tuwa ihalambira tutituwa mabendu kabazalendu. Busana tukabwa tutukalwera okocheta kachetu. Itwa hula mubazalendu. O, si, o, si. Ayune muko lebi wene, ebi yari wate ngalwera okubu ira wetu kwa chetakache tuche kongo. Tukamu pepo itwa muhalamba tuteo yo ama kolechi wene. Lakini wamesha sungo mundu waka avutena, neri washamu ulomori ubuzalendu, alakini omonzera eyeri mupocha. Usana nachi. Navyo nevendu, tuwa siira wabyo, novo tatakulu, watatakulu, watatakulu. Kandini novota takulu, nabo balaira wabyo, vahaba wanabyo, numuhanjichi. Itwe, tukapoka ya ebendubi obosokulu, ebyo tuwa sirawa obosokulu. Itwe, tukabuwabuwa kubyoko nabe, tuwa marenga umuhanjichi kwe, tuwa marenga katonda oyuwa hirabyoho. Tukandi subirania eyo tunikeri eyo mo hikundi hikundi tusubirana ye. Usanachi engunza kuzi chitumbicho lubete erirega akamuka enaga echirenga ama utawe chira obo. Tukabu atuti ebyo byama byabukumu kuzi byama byabuloi. Kande unemu ya uleretu iwariario. Echi ndia chikaswe kaya. Siba libu wana, simu libu wana, no yuka ulaya mauta wechiri. Aliwe mukabu wana, no yulia ya ulao. Neri hoho tukala ngira tuti, alinga banduba tuire konzwere. Ebe ndube niyo mosoko, benemo, situ tuato wambu, muba kaya panza panza bindubi ya siri. Kandi situ atabu watutemwe ya panza ebi. Ali wo mundu wa mabisu ngo omundu ni avere ya ulechindu ngo kutukana ya ulovulu tuwa swabo ito vya tukatumba mobundu. Si uwata sungo yuka ula ya boba kashamu hangana kwa mbu wama uliecheva ete kundichi. Wama kolachi no kundichi. Lakini njenga nde ya ulacho nga hekacho nga ya nachwe waende. E chitumbichi no ngevu kango koso kuluwai anabia kikaloko chitumbia cherenga chenu. Nga hiracho mnyumba ni ukumbusho. Kande tunemu kola na maukumbusho mwabe handabia tu kande. Itwa sabi rano ukumbusho wabu wachesomu. Mukabia mukebu kabu sana nachi. Indimbino mukebu ka emita ekerere mebuya. Eye chihanda chiku wenyu na yobu irapoku wetu. Bata ye. Ese mwabia muka usakabwe na karongwe. Iwanza riri chisumbu, lakini wapo nerikalomo chitumbicho lubete. Indembino ni chitumbichi kukotiri omo muti. Ngokone vitumbia viri omosho saloshetu, vikokotiri omo meti. Oyu wabalo ire nende. Omusungu akalu ni avateva kundiyo ahenirie. Iyo ne mweru, neri omukalu mwawaza muti. Kundiyo ne mweru. Ebyo shebya kesha tuletera viwene. Ha. Viwene kundebiri ya retawano mdo yuhe niri. Nibu ambuwe ngoko uchi nirioko uli shetani ule movi nebyo shebyo wangakola nibwa mbumuti ebyo boso kuluwe tubabya bakakola babya bakakola ebetsebu ebituwene mbinu abo enyu butseria bayi bata ye bata bata neruka sunga bandu omuntu nye heke jitumbi atengache twaloko chisomo basi alinga chochabiri chikaleta makoni omwai kasi utatu wale bitu mbia vili omosa loya webi nekwe verni ukahirako na makuse kuse bitu mbibye plastiki ya vili omwao si wangatu alabie ewa fulani kundichi utia sabere kubio busa na nanchi tu evi ya sokulu wawu na sokulu wawu ahaba wana vio numuhanjiche mamu borati ushabia ukakola utia ukanyepepa ukanyiramia iwa kolesha chirebe na chirebe na chirebe usana naji simu lirengi kana ya kundichi obo nge wenye wairehe obo lichi handa chena witebe ndubi yacho ebi asili yacho mwamabe kwa mano kuma filme awa bendebe handa awa ba nigeriena bahena bahena bah ukala ngirango ko nabo banauti asili yabo banaute ngoko bakambala banaute ebyo bakakola ama mewabo anaute ngo kwali organize selo ebe handabe kuwabo busana na chitwe itwe tuusire ko kate tuusire ko hete esa tukaba tukakole sayebe kuwe tuesilie tunetu tukanga nayo bwira bwatungo ko ngoko buwitye valere ngoko netu tuneyo tulichi handa tuneyo netu ko tukaji represente tutemperesho muhanjiji alakini twalangira namo nyama ngasima abandu abakemba abimbibuku wetu abe asili matakio munde ukasungibo bane mumbale milumba omulumba owali ambalawa no mundu oyukimba oyukimba ama amatakio omunde sibalibwana naye sibalibwa mboyo amabye mukumu lakini nje hanu na mabi myomulumba Ini asungi kano mwaitu inabiri hirao nuko chitumbi mwanyanda wetapi. Abo shaba keshe ngiro mwai ambo oyu abiribia mkumu. Ibu angaba burangu koni nyueba kumu. Inywe mkabu wa hetu wa kerera. Hioko inea siriku wenyu. Neve tsebu wabio muna mulolako mobi handa bienyu. Ama koni ya watelama. Ebe mberere mberere ebi kagalira na ya. Mume nyengo kwa mukalo la kubio nebo sana neribi mwabiribu wa chetia chetia okoshu wa sili esho mwabi handabi kuwenye note bien shika vema ea sili ne yende nubu kumune bonde imuale vyo mundu ebya makola nganibi ya sili kutenga nibi hukumu Ea sili yeka hayira, yeka hayira, yeka soira. Obukumu, kundi obukumu, nechindu echeka ya ulawa, chika ya rondibawa. Echika ronda ya entere ya mundu binafsi. Iyo yiritayari nerito mundu, obukumu obo, bulitayari rito mundu. Obukumu bulitayari reku usa kwa mamalediksyon, kwa betsevo. Ika usawana kubandu kwa bakoni, kwa makoni. Obobo bukumu, lakini asili ni yomo musasi ni muandumu sirano. Ngoko unemo musasi wa mukakawa unasokulu wawu. Nasokulu wawu ni alemo musasi wa sokulu wewe. Nasokulu wa sokulu ini anemo musasi wa sokulu wa sokulu wa sokulu wa tatakulu. Eyo ye asili. Wamabi koleshebio mwenyu, ebya nabio mwenyu, kandi wakoleshebio omonzere yetunga nene. Busire yerondekania, erebende ngula, eribiramo nabende, kusangwa bandu, oko kwa nene msingene, kobe wabe uma. Aba kumu, babe ribia baka yendo omonzere bate, omonzere eribambu, ni bandube ya sili, neri ya bandu baluba saga ya sili. Ino koko, mwamabi mwanzirere minye, ea sili, iyongayo, kusangwa mwamusasi obole mundu, omochi handacho obole mundu muni ea sili yamo, chikale kimu wambu, tukaya ziko mundu yoko mahero wetu oko asili yetu. E asili iryo mwabule mundu, angabia mumusungu, angabia mumuiraulu, angabia mkabila fulani, obule mundu ngo kwa kana humula alimu asili eyo mwabo. Ne asili eyo mwangabu waku yoko bebe, mwangapo chayo, mwangapo nayo, mwanga usayo. Ukabwa utuka usayo, lakini yenio mwese shao, se wanga yeganayo. Chikale kitu watu teno mbombo batrahe. Muronde kanaye eremenya njo ea silinga ikatambula yeti. Neri mwato kerito fautishayo nobukumu. Obukumu, sibu yira. Obukumu nebendwa biyare yara ngore wa yarondia ebyo eineyi. Ukarondekania lokumu lwao, ukarondekania ngoko munasha bandungo kuba itwiri. Lakini asili niyo mamusase, neri naria wiriria nariene ni asili yao. Kwa bata, eri naria wiriria nariene ni asili iku wao. Kundukabe habwali, eri kwa manango ko mkwamene omoche handa chenyu omo asili iku wenyu. Neri naria urika serera okochetaka chao. Rika serera okomosasi. Awa babere kutangirira bota takulu wao. Wata hei, tubie tukabu woko miati. Iwa tuka warondie remenya imu wabu woko muati. Ebe ndubie tubie asili, veri mwakaga la ketu. Vyo viri mwepuvuare yetu tuengaba hiri. Obolichi handa chiute puvuare yacho. Ne puvuare yobole chehanda ikaserera omuasili ya chehanda echo. Wata hitu shikaye, situ vye tukabu wabetia betia, oko bendu vye tubi asili. Tukabu yetu nemo ye kuorerako, esho hatari, obu nakwa, e betia betia, omobota menye. Ambwe chutasi ne fumbo. Ale wachikulu kumbi waronde kani yare menye, ekwe nene nga iwire itichi. Mutu wa nyire, tukabuwa kusangui tunashia chikale kitu wabuwa. Tukabuwa tunashia chikale kitu wabuwa. Mwamare vya kutsebo, eche somo. Eche somo chinashia siri, muna buweche ndeche roneti. Eche somo chikabia chika takere himbwa fasi, chika tuka fasi. Chika ya sunga na nomu kama. Omu nye chetaka. Omu nye asili. Eyo hoche kata kirihimbo. Echo sitiri baka ngana ya batahe ngoko e asili. Yilu irioko nyamuhanga. Yangabia leta. Eleta yishikiri e asili. Ali witwe bandu. Tuwa bere tuti. Itwe tutianzerio wa situ ulianza nerirondia remenya ekwa nene. Aliwe ribu wabu hinywa okobye utasi. Koko wamabi utasi chendu ukabula ya. Ule kerisha hola erisha lomo mobiri. Iwabere yitakiri uwenewene usana niribu wa muhanda okobindu ebi asili einyo mwenyu. Eyo katonda muhanjichi mwami wetu, eya natekaho. Neriwe, iwalengi kani anga uli mkulu, noko mnyamuhanga, oyuwatekaho, obulichindu, oyuwatondeka, obulichindu. Wata hitu shikaye, ebendubi yetubi ya sili. Tune mwendishabu wachende chero, okukashi, eyo obulichindu, echiri muasili kwetu. Isi tuwa shikaye sili yonusu, na indri nusu itwapo chayo ngokona na mabu echikene echisumbu obulo nekalio alakini nekalio aki asili isi twashika ya chikene neritwapo cha echirenga ni asili kwetu ni ubani o ubani bwa mochisomo ni ubani bwa bayira ukatumbiacho nerewa mabe. Omu choyo na nyamuhangeni hapo kerao. Ngokono ubani, pakana kutakuta hapo moche somo, nero na nyamuhanga, eni hapo kera, emisabe,
1: eya ba Kristo mukanis.
0: Batahe, echutra sinefumbo kwa nyawe ribu wache tia che tia. Oko mwate murebe, o wane u mwenye esili u mwenye, o wani u mamusase wawo. Iwaronde kani ritu kere menya ekwe nene imuabua oko mwate. Batahe. Ambwenguke, ikawusa uo mwandu. Neriobole mundu, yuka yitolera, echiwe. Injena mabiu sechinyua,

0: chakula cha jioni, meza ya Bwana.
1: Level 20 mwezi wa sita ya hii mwaka.
0: Unako kanisa la Cité des Refuges, 4e parcelle kutoka Rogwe Sofikome, kushukia Furu.
2: Meza ya Bwana, Cité des Refuges.
0: Kwanza bebe mpaka muzee, uwe wadini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieillesse, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ndekisi ya mitungi sinayo.
1: Nikwa nana, mesa ya Bwana ya Cité des Refuges. Choso liso kwa zile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya Bwana, Cité des Refuges.
0: Uwe umebatizwa ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nere langiraka ya laka nyamuanga wa jile morelwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Sinema ni kukwatele tena mushini Butembo.
0: Undia chinu echo, akasha kerwe shongombe vende ye. Obole mundu akashalia, inu huuta, enasungano molamo. Butembo na kando kando, sote tunarikwa siku ya yenga ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepeleme Butembo, kwanza wite.
3: Ambasadere na ye, ambasadere, profete jile mulindwa.
4: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
5: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
6: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
5: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
6: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
5: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
6: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produi ambayo inanyorosha nyele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcelle ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ni ndani ya parcele ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

0: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Mwandishi wa kweli kwa bure.
1: Kupitia
2: meza ya wana sitendele fusha.
0: The winter aixita bila kuchagua miaka, dini ama kabila.
1: Ni ibada kuu ya uponyaji na ufungulivu.
0: Kupitia kutumia hiki chakula cha jioni, meza ya Bwana. Unako kanisa la Cité de Refuge, 4e parcelle kutoka Rogwe Sofikome, kushukia furu.
2: Meza ya wana, Cité de Refuge.
0: Kwanza bebe mupaka muzee, uwe wadini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieillesse, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, nekisi ya mitungi sinayo.
1: Nikwa na
0: itumie upate uponyaji. Mere langera kaya la kanyamu hanga wa jile morendwa. Kristo wa Kongo yoreho.
1: Sinema ni kukwa tele tena mushini Butembo.
0: Kundye chiru echo. Hakasha kerwesho ngombe vende ye. Obole mundu wakasha alia. Inu uuta enasungano molamo. Butembo ne kando kando. Sote tunarikwa siku ya yenge ya mwisho ya hii mwezi wa sita. Wepeleme Butembo kwanza witer.

0: yaisha.
1: Kwa kweli pamoja na M-Pesa, mafet inaendelea. Tuma pesa yako ku M-Pesa kwa wapendwa wako na uwagawie furaha. Tuma pesa bila malipo ya juu yoyote kutoka telefoni yako. Kama wewe bado au yajiunga na M-Pesa, wende mbio kwenye Vodashop na fungula account yako ya aina ya premium na ufaidike na hii promotion. M-Pesa. Kutuma pesa, piga etoile 12210, chagua akaunti unayotaka kutumia. Chagua kutuma makuta, piga nambari ya mwenye unatumia. Piga kodi yako ya siri, nyenye miandiko tano. Andika montant. Utapokea ujumbe inayokujulisha makuta imefikia unayemtumia. M-Pesa iko simple, rapide, ni sécurisé.
2: Le futur nous réserve encore plus. Ready? Vodacom.
3: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
4: RVH,
3: la chaîne de référence.
4: RVH
3: pour un marketing de pointe.

0: supervisée.
1: Umma wanakadiria kwamba bado kuna hatari ndogo ya mlipuko wa sasa kuenea duniani. Mlipuko wa hivi punde ambao ni wa 17 kuripotiwa nchini DRC ulitangazwa mnamo Mei 15 baada ya kuripotiwa vifo kadhaa katika jimbo la Ituri ambacho ni kitovu cha mlipuko wa ugonjwa huo.
2: Na Jupiter, mayaka haya yanajiri wakati shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa majaribio mawili ya dawa ya kupambana na virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanatarajiwa kuanza kutumiwa wiki ijayo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema dawa hizo aina ya MPBC 134 na Remdesivir zinaweza kuzuia vifo vya watu walioambukizwa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Aidha, Ghebreyesus amesema licha ya mgonjwa mmoja kubainika nchini Ufaransa, hatari ya kusambaa kimataifa ipo chini sana. Upinzani nchini Kenya umeelezea kutoridhishwa na mikakati ya uchochezi ya uchaguzi kuniradhi iliyozinduliwa hii leo na tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC, ukidai kutengwa na kuwekwa giza ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Hata hivyo, mwenyekiti wa IEBC Erastus Etekom akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango huo amesisitiza dhamira ya hiyo kuimarisha uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika usimamizi wa uchaguzi.
3: Our strategic plan is anchored on the theme of inclusion.
4: Mpango wetu umejikita kwenye mada ya ujumuishaji na ushirikishaji katika kukuza demokrasia nchini Kenya. Msimamo wetu umekuwa ule wa kukuza ujumuishaji na ushirikishwaji wa wadau wote. Kwa hivyo tulishauriana na watu hawa wote, ikiwa ni pamoja na vikundi vya watu wenye maslahi maalum tulipokuwa tukitengeneza mkakati huu. Nimetaja vyama vya siasa na vipo vingi tu tuliwaalika wakaja, wakajionea na wakatoa mchango wao. Wakenya wanahitaji kujua kinachofanywa na tume hii na ni kwa nini tunakifanya, na kwa hivyo tumejitolea kuhakikisha kwamba hilo linafanyika katika kipindi chote cha uchaguzi.
2: Aidha, IEBC imethibitisha kuwa kampeni kuelekea

0: mwaka ujao zitaanza Mei 29 na kumalizika Agosti 9 mwaka 2027. Tukiwa bado nchini Kenya, waziri wa uchukuzi Davis Chirchiriani ndio hapo jana alisema kwamba serikali yake imesaini makubaliano ya shilingi bilioni 154.2 za Kenya, sawa na dola bilioni 1.2 za Marekani, na shirika linalojihusisha na barabara pia madaraja la Uchina ili kupanua uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Msikilizaji, bunge la Afrika Mashariki EALA limeidhinisha bajeti ya ziada ya dola milioni 4.8 kwa mwaka wa fedha wa 2025-2026 hapo jana, taarifa ya bunge hilo imebainisha. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeonyesha kuwa unyanyasaji wa kingono unazidi kutumika kama silaha ya vita nchini Sudan ili kuwatisha raia. Undani wa taarifa hii na Hillary Ingati.
1: Kwenye ripoti yake, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imethibitisha visa 546 vya dhuluma za kimapenzi ikiwemo ubakaji na utumwa wa kingono tangu kuzuka kwa vita kwenye taifa hilo miaka 3 iliyopita. Aidha, karibu watu 838 waliripotiwa kudhulumiwa wakiwemo wanawake 539, wasichana 284 na wanaume 8 na vijana wa kiume 7. Katika hatua nyingine, Uingereza na mataifa mengine 6 ya Ulaya yametoa wito wa kusitishwa vurugu katika mji wa El Obeid ambao umeripotiwa kuzingirwa na wapiganaji wa RSF na washirika wake. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper amesema RSF inatumia ndege nyuki au droni kushambulia miundombinu ya kiraia pamoja na kuwazuia raia kutoka kwenye mji wa El Obeid kupata mahitaji muhimu, ambapo zaidi ya watu 500,000 wanaishi katika mji huo.
0: Hillary Ingati. Baadhi ya wakimbizi waliotoroka Cairo nchini Misri walikokimbilia wameelezea mambo ya kutisha wanayoyashuhudia katika magereza ya Misri, wakati huu kukiwa na ongezeko la idadi ya watu waliofukuzwa katika nchi hiyo, miongoni mwao ni hawa wakimbizi kutoka Sudani.
2: RFI Goma 98.0 FM.
0: Msikizaji, kuna ongezeko kubwa la dhulma dhidi ya wanawake katika nchi ya Cameroon, shutumiwa kwa kutochukua zozote, kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch. Collins Okaka anaeleza zaidi.
3: Human Rights Watch linasema licha ya ahadi ya serikali mwaka 2011 kukabiliana na matukio ya wanawake kunyanyaswa, serikali haijachukua hatua za kutosha kukabiliana na ongezeko la matukio hayo. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, wanawake 77 waliuawa kwa kupigwa na waume zao nchini Cameroon tangu mwaka 2024. Hata hivyo, Human Rights Watch linasema idadi ya wanawake waliouawa ni kubwa zaidi ya ile iliyotolewa na serikali. Ripoti zinasema wahanga hujipata peke yao bila msaada wowote kwa sababu ya namna polisi wanavyopokea rushwa na hivyo kutoshughulikia kesi zinazoletwa mbele yao. Masuala ya uchumi ambayo yanadhibitiwa na wanaume yanaelezwa kuwa sababu nyingine ya wanawake kunyanyaswa, pamoja na kutokuwa na haki ya kumiliki ardhi hasa kwa wajane.
0: Ni taarifa yake Collins Okaka. Upande wa utetezi waliokuwa rais wa zamani yani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati François Bozize umelaani kile unachokiita ukiukwaji wa taratibu za mahakama, pia mwenendo wa majaji katika kesi ya ufisadi, uongo na maovu inayomkabili. Nchini Libya, serikali ya mashariki imepiga marufuku raia kutoka mataifa manne ya Afrika kuingia nchini humo, uamuzi ambao kwa mujibu wa chanzo cha serikali umetokana na mabadiliko katika taratibu za kuwaruhusu raia wa kigeni katika nchi hiyo. Undani wa taarifa hii na Minzilet Ijai.
4: Kulingana na amri iliyotolewa na serikali ya Osama Hamad yenye makao yake mjini Benghazi, raia kutoka nchi za Sudan, Eritrea, Eritrea, Ethiopia na Somalia sasa hawataruhusiwa kuingia nchini Libya kupitia mipaka ya ardhini, majini na hata viwanja vya ndege. Hata hivyo, uamuzi huo hautawaathiri maafisa wanaohudumu kwenye ofisi za kidiplomasia na ubalozi na familia zao kutoka kwa mataifa hayo manne. Wengine ambao hawataathiriwa na uamuzi huo ni pamoja na wafanyakazi katika sekta za elimu, matibabu na taaluma za afya, ili mradi tu wana idhini.

0: nazo hitajika na mikataba halali ya kufanya kazi kutoka kwa mamlaka husika. Serikali ya Benghazi yake Osama Hamad inaegemea upande wa mbabe wa kivita Khalifa Haftar, ambaye vikosi vyake vinadhibiti eneo la mashariki na eneo kubwa la kusini mwa Libya.
1: Mizlet Ijai, mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya Guinea Conakry, ameomba kifungo cha miaka 10 jela kwa luteni Abubakar Sidiki Diakite, maarufu kama aliyekutwa na hatia ya uhalifu dhidi ya binadamu katika kesi muhimu ya mauaji ya uwanjani ya Septemba 28 mwaka wa 2009 nchini Guinea. Serikali ya Marekani imemwadhibu Mukhtar Mohammed, mwendeshaji wa Bureau de Change BDC mwenye makao yake makuu mjini Lagos kule Nigeria, pamoja na makampuni matatu yanayodaiwa kudhibitiwa naye kwa madai kwamba yalikuwa njia ya kifedha kwa shirika la Kiislamu la Iraq na Syria ISIS kupitia eneo la Afrika Magharibi.
2: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr mkwaju sw.
1: Msikilizaji, mkuu wa shirika la kimataifa la ulinzi wa nyuklia Rafael Grossi amesema uchunguzi wa vituo vya nyuklia nchini Iran vilivyoshambuliwa na wanajeshi wa Marekani wakati wa vita utafanyika, lakini hakueleza ni lini.
3: There has been a memorandum of understanding signed by both presidents.
4: Kuna mkataba wa maelewano uliosainiwa na marais wote. Hili limesainiwa na lilikubalika. Ukisoma aya ya 8 ya mkataba huu wa maelewano, unasema wazi kwamba shughuli za ukaguzi wa vituo vya nuklia utafanyika na utasimamiwa na tume ya IAEA.
1: Ndame ni sauti yake Rafael Grossi, mkuu wa shirika la kimataifa la ulinzi wa nyuklia. Hata hivyo, Iran imekuwa ikisema kuwa haikubaliani na Marekani kuhusu ukaguzi huo, ambao Rais Donald Trump amesisitiza kuwa ni lazima ufanyike. Shirika la kimataifa la baharini la Umoja wa Mataifa IMO limezindua operesheni kubwa ya kuhamisha, ya kuhamasisha mabaharia zaidi ya 11,000 waliokuwa wamenaswa kufuatia kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na Iran, hali uhamisho ambao unakuja baada ya kusainiwa kwa mkataba wa muda kati ya Marekani na Iran. Msikilizaji, Ufaransa na mataifa mengine ya magharibi mwa Ulaya yanakabiliwa na kiwango cha juu cha joto ambacho kimefikia sentigredi 43, likiwemo jiji kuu la Paris. Badibanga Innocent Itombwe ni mkazi wa jiji la Paris, maeneo ya Versailles. Hapa anaeleza hali ilivyo huko Paris.
5: Joto limepanda kabisa. Kwa muda huu tumekuwa kwenye nyuzi 39, joto likielekea kwenye 40. Na hata hivyo, serikali ilikuwa tayari imetoa tahadhari kwa watu wake ya kwamba watoto wasiende shuleni, watu wasifungue madirisha ya nyumba zao, na pia watu wanywe maji mengi. Na kwa wazazi wale ambao hawakuweza kubaki na watoto pelekwa shuleni, na hata hivyo shule au serikali ilikuwa imeandaa tayari miundombinu kwa ajili ya kuhifadhi watoto wasiwezi kuathirika kwa hali ya joto iliyoko kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo kwa muda huu tunaozungumzia hapa Paris, joto ni kali sana na linaendelea kupanda kwa kasi.
1: Ni sauti yake Badibanga Innocent Itombwe, huyo ni mkazi wa jiji la Paris huko Ufaransa. Msikilizaji, magharibi mwa Ufaransa, maelfu ya watu hawana umeme kwa sababu ya ongezeko hilo.

0: ana mfanyakazi mdogo na kwamba anapaswa kufukuzwa kazi moja. Umoja wa Mataifa EU umefanya mazungumzo na ujumbe wa Taliban ulioko Brussels, Ubelgiji, kuhusu kuwarudisha nyumbani waomba hifadhi wa Afghanistan walioingia huko Ubelgiji. Ni saa 12:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Mwenzangu Emmanuel Richard Makundi yuko tayari kuletea makala ya Gurudumu la Uchumi, lakini tuanze na habari za michezo.
1: Kombe la Dunia mwaka 2026 kutoka Marekani, Mexico na Canada.
0: Victor Abuso, karibu sana, habari za jioni.
2: Naam, ni nzuri kabisa Ruben.
0: Bila shaka usiniambie mambo yaliyotukia leo. Basi
2: ubashiri wetu hapo jana haukutimia, kwa sababu timu ya taifa ya DRC maarufu kama Leopards ilifungwa na Colombia bao 1-0 katika mechi muhimu ya pili ya kombe la dunia. Na sasa kwa matokeo haya, ina maana kwamba DRC wanahitaji kushinda mechi yake ya mwisho dhidi ya Uzbekistan ili kujihakikishia nafasi ya kusonga mbele katika hatua ile ya 32 ya mashindano haya. Mpaka sasa ni kwamba Colombia ambao wanapata ushindi huo wanaongoza kundi lao kwa alama 6 kufuatana na Ureno ambao unakumbuka jana walishinda Uzbekistan mabao 5-0 ukiwa katika nafasi ya pili kwa alama 4 na DRC ni watatu kwa alama 1.
0: Ndio
2: nafikiri kwamba kuna matumaini ya kusonga mbele baada ya kuona mechi ya jana.
0: Matumaini yapo Abuso, licha ya kuwa umeniuliza ubashiri wetu ukufanyika vizuri. Kuna hata nabii mmoja katika mtu anayejiita nabii katika jiji la Kinshasa alikuwa ametabiri mbele ya kanisa lake. Watu wengi, umati wa wengi, hata kwenye mitandao ni mjadala mkubwa akisema kwamba Leopards anaamini kwamba watashinda. Wengine wanaandika eti nabii huyo alisema mabao 3-0, bao 1-0, lakini baadaye kuna taarifa kwamba jamaa amemenya mbio. Matumaini yapo Abuso, kwa sababu timu ambayo DRC inaenda kukabiliana nayo ni Uzbekistan nadhani.
2: Bila shaka.
0: Hata Sebastien de Sabre anasema anaifahamu vizuri, anaijua Uzbekistan na wanavyocheza, na hata wenyewe walishinda mechi yao hivi karibuni.
2: Haya, tutaona hali itakavyokuwa kutakapocheza hivi karibuni. Lakini Ghana nayo ili wasumbua sana Uingereza katika mechi yao, na timu zote mbili hazikufungana. Matokeo hayo yanaiweka Ghana na Uingereza zote zina alama 4, huku Croatia ikiwa na alama 3. Tunasubiri mechi ya mwisho kati ya Ghana na Croatia, itakuwa ni tarehe 27 mwezi huu wa 6. Lakini baadaye leo kuanzia saa 2 sana usiku saa za Afrika Mashariki, mechi ama inasubiriwa kati ya Uswizi na Canada, lakini pia Bosnia na Herzegovina itachuana na Qatar kuanzia sana usiku. Zote ni mechi za kundi B. Matokeo hayo bila shaka utayapata kesho kwenye RFI michezo. Lakini baadaye usiku kabisa itakuwa ni alfajiri saa za Afrika Mashariki, saa 7 usiku, wakilishi wengine wa Afrika, Morocco watacheza na Haiti, lakini Scotland itachuana na Brazil. Brazil wanatafuta nafasi ya kufuzu katika hatua hii ya 32 bora. Ni timu pekee katika michuano ya kombe la dunia ambayo haijawahi kukosa kushiriki katika mashindano haya
0: ya
2: kombe la dunia tangu lipoanzishwa mwaka 1938.
0: Ndiyo.
2: Na katika mechi yake ya kwanza ilitoka sare ya bao 1-1 na Morocco. Tunasubiri kuona mambo yatakavyokuwa, lakini kesho saa 10 alfajiri saa za Afrika Mashariki, Afrika Kusini itacheza mechi yake ya mwisho dhidi ya Korea Kusini. Tunasubiri kuona mambo
0: yatakavyokuwa haswa.
2: Na tukiachana michuano ya kombe la dunia, ni kwamba kamati ya kimataifa Olimpiki IOC imesema kwamba itataja nchi ama jiji litakalokuwa mwenyeji wa mashindano ya Olimpiki ya mwaka 2036 katikati ya mwaka 2029. Hii inakuja baada ya kufahamika kwa mwenyeji wa mashindano ya 2028 ambayo itakuwa ni jiji la Los Angeles kule Marekani, na 2032 itakuwa ni Brisbane kule nchini Australia. Kama unavyoona mashindano haya upangwa mapema sana ili jiji linalotajwa lijiandae vizuri.
0: Nilikuwa ndio swali ambalo nilikuwa nikuulize muda mfupi uliopita. Mbona inakaa hivyo?
2: Ni maandalizi tu ya mapema, kwa sababu ni mashindano makubwa sana ya dunia, na ni mashindano ambayo yanajumuisha michezo mbalimbali
0: kwa mataifa mbalimbali.
2: Itajwe mapema ili nchi hiyo au mji huo aanze kujiandaa. na tum-

0: kuchagua miaka, dini ama kabila,
1: ni ibada kuu ya uponyaji na ufungulivu
0: kupitia kutumia hiki chakula cha jioni, meza ya Bwana.

0: utumie upate uponyaji. Nerelangiraka ya laka nyamuhanga wa jile morengwa, Kristo wa kongo yoreho.
1: Sinema ni kubwa tele tena mushini Butembo.
0: Kundye chinu wecho, akasha kerwe shongombe vende ye. Obule mundu akasha alia, inu uta, enasungano molamo. Butembo ne kando kando, sote tunari kwa siku ya yenge ya mwisho ya hii mwezi wa sita, kwepeleme Butembo, kwanza wite.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasio kuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama mdogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao

0: tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wa kozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approach ya participation, ni kusema kila mtu anaposha husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Ku niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya jimbo la Nord Kivu pole pole ku niveau ya territoire munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Ku niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya jimbo la Nord Kivu pole pole ku niveau ya territoire.
2: Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité professionnel na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe assurée.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Jedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambao muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ilitupatia ba outil de travail enye na tupermettre mena tu évoluer mzuri ku sens ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye ilikuwa criante leo inabaisse. Baka ya ba cambriolage, baka ya ba visite nocturne inabaisse. Ingikuwa tungifanya statistique kama ningekupresenter hapo unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya decret inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité. Mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatutayua bitu yote nyipi inapita kule kubasite. Hapana, population njo iko na sibiri. Na bonjo ba pacha ko dénoncer ba bitu yote nyi marché de façon que tu fanye ba effort dû à éradiquer il est ba dérangement tenye population akoka na sibire ku cité.
0: Nirudie kwako Coach Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu tukaona vizuri wa autorité washanja fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resulta na waza iko vraiment palpable. Engine ni ku niveau ya société civile tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach ku niveau provincial tusha forme wa coach ku niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda pole pole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre,

0: Ya. Effectivement. Mimi nakumbuka kama kuko watu wenyewe niona wako wanakimbia na vitu kukichwa jana usiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio wanatoka iba amo.
1: Lake ni baye tu.
2: Banduku. Sinja mwenye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batenda kwa nyanyasa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremera kuteta sana maikati.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kamba tenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatilia hali ya vitendo usalama hii modeli. Kuko bakaji venya ba uzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na avinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yatukoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya.
0: Hapa bine lewa sasa.

yango monene ya ebale ebangisaka te mokolo bwato po akende kolobo mbisi mokili ya nzambe eza mpe mpo na bayunga na capsule David Mangaya il faut sentir présence.

0: Territoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Basi mpendwa msikilizaji, tunashukuru Mungu mwenye anatupatia hii muda. Mimi nasema mpendwa msikilizaji, ubarikiwe sana. Na ninakufurahia sana na nimekupenda sana kukuta gisi kabisa kwa fidèle auditeur unafataka sana hii emission. Nasema Mungu akubariki sana. Wakati mlikuwa na poser ma question, antuka munanitia tena courage ya kuendelea kufuatilia kufunza. Hivi mpendwa msikilizaji, anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na siko mimi peke yangu, ninawapendwa hapo ambao tutatumika nao.
2: Mimi ni Pasteur David.
3: Ndio, hapa ni ndugu Egle.
4: Hapa ni Olive Tsongo.
1: Mpendwa msikilizaji, tutaanza na shukrani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, mimi nasema asante kwa hii neema yenu umetupatia. Na kuomba tena papa weza kusikilizisha mpendwa aweze tena kujengeka kupitia hii emission. Nasema Mungu wa uwezo wako ushike umsikilizaji. Kila yeyote ambaye kuna maumivu, mimi nakomesha hii maumivu tu sahi kwa jina la Yesu Kristo. Nakomesha kila utawala yote ya giza, yote ya kumdistraire juu asiweze kufuata, na ikomesha kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mimi naombea hata zingine mafuaye, fuaezo zote ambazo ziko na mashida. Na kamata mamlaka juu ya utawala yote ya kushimamia hizi fuaye, yote ya kuleta tiraema na iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Utawala yote ya giza yenyesha kajiingiza ndani ya hizi fuaye. Utawala yote ya masirene, ya mamari de nuit, ya bakoko, na teketeza na masinyatire yote ya madivorce, mina iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Mina kuomba Mungu shimamia fuaye ya kila mmoja. Na yeyote ambaye kuna jiandaa kufanya fuaye, nasema Mungu musikilizishe vizuri na umushimamie, asipatake fuaye ya shida, lakini apatake fuaye nye takuwa baraka kwake. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Mpendo wa msikilizaji, nasema mbarikiwe sana nye venye mulinipoze ma question. Na kuna kuwa question nye ndaanja nayo. Kuna kuwa dada moja ambaye alinipoze question, akaniuliza hivi, anasema mama, mimi natauliza wakati gani njo wakati yenye garson anaweza chunguza fie ama fie anachunguza garson. Akasema juu tuko naona unakutana garson mume vivre naye, munaenda kabisa pa mrefu, nashaka kuambia gisi anakupenda na nakuchagua wenjo bibi yake, atongea mingi wenjo mamake na batoto wake, wenjo wake mpaka mwisho wa maisha. Lakini ile samu kunaendelea muamitie, enjour nakia shangala tu, na alishakenda anja tena amitie kwa mwingine fie, na anaenda dote kule. Sasa inakuwa maumivu makubwa, maumivu ya ajabu ndani ya roho ya huyu fie mwenye alikuwa kana shaka anja naye. Jo, mimi nakuuliza wakati gani jo watu mwingine anaweza chunguza mwingine? Basi mpendwa msikilizaji, acha nikuangazie, ndapenda nisaidie wa garson na bafie. Wakati ya we kuchunguza garson ama we kuchunguza fie, we garson kwanza utachunguza fie mwakati yenye au ya mwambia neno ya nena kupenda, napenda nikuoe. Ile neno inapezaka sana. Ju iko neno yenye ndaka transforme esprit ya musika. Ina transforma ka esprit ya fie. Inaendaka kwa sa inamuumba upya. Unakutana vitu vyenye vikukua ndani yake deja vinaanza kuwa ndani yake. Jusha mwambia ke unampenda, ananza waza kuvwale, ananza waza kukibakuli ya yenye ataendaka nao kwake, ananza waza vitambala ya kusalo yake, ananza waza, unakuta deja ile neno mina kupenda na nitakuoa inamulamushiaka vitu. Jo, inapezaka sana. Haiko neno ya kukua nasema n'importe ka. Iko neno yenye nombo na rezone. Anza chunguza fie bie, anza jua ke uyu njo minakuta njo wangu. Ukisha chunguza na uombe Mungu, Mungu wa kuongozi ya kuhakikishia kama ule ndotu wako. Akisha kuhakikishia, njo enda sasa umuambie vrema minakupendaka, kama enjo Denise, kama enjo Tantine, kama enjo atakuwa Nadia. Basi mina kupendaka sana. Na ndani ya roho yangu anduka, nimekuchagua wenjo atakuwa bibi yangu wa mpaka mwisho wa maisha. Hapa tu kunafanya na we maisha. Na unaongee nyo najua hii njo kweli na njo amen. Juu, sayi nyo kunenda ambia fie gisi unampenda. Pale ujue gisi macho wako inaishia pale. Kupenda penda, kuangalia, kutafuta tafuta inaishia pale. Kama ulichagua njo Nadine ule, jua gisi ni Nadine tu, atanda kutanaka tena sijui ni Christiane, sijui utakutanaka na Janete, sijui utakutanaka na nani, autakuwa katena na ile mafikiri ya kusema, ako si unjo ningeo, ako siwi, ile matato nmazi, kwa kebie mumaneno ya anda kuowa, ile neno na peze sana. Njo, mienda kuambia wakati ya kuchunguza mtu, ni wakati yenye awi ya muambia neno juu, kuretire ile neno, uniambia usha sema unapenda mtu. Ukisha muelezea, mushaenda muile amitienu, ushongea, vrema, minataka ukwake hivi, tutakuwaka hivi, tutakuwaka hivi. Unaenda unakukua ta mwingine mwenye, barifikaka na kunivu enye muamitie. Bananja tia franga pamoja, wanajenga, wanunua parcele na wanajenga nyumba. Aso uniambie, asha jenga nyumba, kisha enjuru, analota, ule fie kuna muniga. Ile ni vitu vya mina wambia, vya mimi nilitumika hako. Analota fie kuna muniga. Ah, turi ya kwanja analota fie kuna muniga. Turi ya pili tena analota fie kuna muniga. Tena, hivi na exagere, anasema rie, akose nisha penda sursiere. Si nyumba naisha yala. Kumbe likuwa wengine wafie wenye abaya pendaka, au wake ule fie. Ni wafie wenye alidesevwaraka. Kumbe walikuwa wasursiere. Sasa sawa nda kutana, yasha pendana na huyu mwenye. Basha fanya na kitu ya mkubwa, si nyumba sawa likarne, munaijenga na mtu. Eh? Banakuta atalunga tu, apana, omwetu kuna muaribishi. Banakuwa na vala ule fie, juu. Ake, bana kamata sura haki. Banda niga bwana. Na bwana anawaza ni vya kweli. Kumbe ilikuwa vale bafie wengine. Fie wake akwake hata mchawi. Bana kuna nyewe bafie mujiingize kwanza mbia maombi. Mujiingize mbia maombi. Iku ya maana sana we fie kuingia maisha ya maombi. Via priere na kwaka via mzuri sana juu. Ile moto yenyewe na kwaka naomba. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Inachaka na mchawi mwenyange kuvala hata kuvala tena. Habisi weza kubeba imaji yako kisha njo yenye aende onesha kule ule mchawi ule moto hapana. Njo hivi. Kuchunguzana kwanza ni ya mzuri sana kuchunguzana na hauyaambia mtu kitu. Ile njo majibu yako wewe mwenyewe uliniuliza na wewe fi. Naomba ile uitike garçon, anza mchunguza. Jua gisi senye, juu na ile naye nakuaka. Unda kutana fie nae, garso asha muitika na mpiri espoare yote. Tena nda kostateke ule fie, asha na motoka, asha nda itika tena mwingine. Kisha ule katembo ule mwenyoli enda itika kule. Unenda kuta, unalumiza na we huyu garso. Iku ya mzuri sana, ava uitike mtu na wanza mchunguza. Kama unakutana kabisa njo yeye na unauliza Mungu, huyu njo tu wangu. Kama Mungu anaitika, pale na njusa sana utenda kapati ule garçon repose ya kusema, niko d'accord na vinyoli niongele shaka. Me, apana kukua d'accord, tena saa kutatokea mwingine, tena na, paka nikakia kapata fie mwenye, alikuwa na jere seng garçon. Wote ni baami yaki. Uyu anakuya, nina kupenda sana. Mie nisha sema ndakuowa, nini fia nitika ndiyo. Wenjo takuwa mamake na batoto wangu ndiyo. Wenjo mwenye mpaka mwisho wa maisha ndiyo. Na mwingine naye anakuya hivi hivi. Na mwingine naye anakuya hivi hivi. Na mwingine, sengi. Sabi nakia mpata anasema bandukwe. Mbona huko mchawi? Asema mama pana misi kwa mchawi. Ju awa garso wanakuka deseva sana. Meneza jifungia kumumoe. Satani desevoir. Mina kosa niende wapi. Omwe, kama ule tani desevoir, mina enda kuhuyu huko. Na kama ule tani desevoir, mina kwa tana na huyu huko. Mena muuliza juu ya nini unakuwa hivi, ananiambia iko juu ya comportement ya bagarzon. Uko nampatia confiance yako yote. Ndakuyaka na naki ya kuowa, niko kwanza na mariza masomo. Atamariza masomo kule kwa yani nasomea na amepata yo mwingine. Kisha uli mutili ya confiance uko napitia pembeni juu uli kwa napitiza wako. Eh? Omwe ni bakie tu hapa. Na niko na jere huyu. Na huyu. Mwenye atanja kwa tayari. Anazeleta. Uko naona kwenye mafiebi kuna jiatarishi. Menda kukose yewe fio sikuwa kihivi. Lakini naomba unajifua hapa. Na niko na jere huyu. Na huyu. Mwenye atanja kwa

0: mama mina kuuliza bunyumba mtu andavu pima ama anaenda kuonja sagi si wanaangalia chuvi mboga ndaangalia tu tena narudia kama uko garson na kupima kama uko fio na kupima ukisha pima kama unaona havikamate unajitokea hayo nende ikala mimi ndakwambia bunyumba ya Mungu tu yenye Mungu juu Mungu ndio mwenye bunyumba mwanadamu haweziweza kufanya fuahi Mungu ndio anaifaa yenye kwa ya Mungu havaipimaki wewe mwenyewe unapima mtu akisema tapima bunyumba anda kuonja seke ule na haya uko kaka hajui kei kwako lakini mtu mwenye kuna Mungu na naogopa Mungu hata semaka yana ndonja bunyumba bo sasa pale unaenda kutana inakuwa kaya maana sana mie kufua yetu kuuliza Mungu ju kama ni garso alikia kupenda wifi kumbe yeye anataka onja bunyumba ubie wifi unaitika garso ju nataka onja bunyumba garso yeye kuna decision anapenda aoe wa mpaka mwisho wa maisha wifi kumbe wewe unakia onja ubie wifi unaitika garso unajua hapa ni mpaka mwisho wa maisha kumbe garso yeye alikia onja hata kisi kuko hatari kuelewana itakuwa ka nguvu lakini hii yenyewe ya Mungu hayo bandu kuifua yenye naanza na Saint Esprit kuko fruit moyo yenye nasimamisha kafuae ni patience tunda ya uvumilivu ko bia hayo juu inafanyaka tu fuae isimame na mpake na simamaka na watu wanazekesha lakini senye mulishinda mfuae yenye Mungu haikuamu tu ni kuvurugana tu basi ile ya kwenda pima nilienda ndani na mimi najua mwendelele mimi natoka tu ndatoka na kwani ningevumilia na kitu kinapita tena tunaendelea tu bi ndatoka na njoo nenda kuta kuko wenye leo bashaka kuwa anakuwa bambaraga yenye manake atakufiaka tena ndani juu na unakuwa nasikia na anasema mimi nenda hata mnyumba nifaa mariage nikatoka kasi kuona kabie anakwenda regrette na bidisha pita mwingine ashake nda recuperer plus. Mienda kuambia usipimake kusema unaenda onja fuaye, ukwe garson kwe fie, ishie pale ile idesi kuingilia yake. Kwa na decision yenye ko ferme. Sa unataka jiangaje kufuaye, jua gisi hapa mimi ningia mfuaye mpaka mwisho wa maisha yangu. Na unatafuta Mungu akuongoze nani njo ndaoa ama ndaolewa na nani? Mungu natakuongoza. Kuna kwa ingine kesyo, mtu alinipozea unasema, mina kuuliza mama. Lakini ni kweli tu, wanaume wanapendaka. Vinaweze kanaka ye, mtu mwenyori pendaka, tena unashinda mchukia, unafika na kunivonyo na mkatala, na mpaka mwenenda katala na bie na mwrilungaka. Eske kweli ule mtu naripendaka? Njo kesyo ili. Mina zana nye mreza nisidia kwanza pale mpaka pale. Mutu tu kweli anapendaka, egle. Bagarso anapendaka.
1: Bo, nini nasema kuko kupenda.
0: Na kufurahia.
1: Na kufurahia. Fet, yasa inakuwaka nguvu sana ku... Juna mini kuwa sema tanda tarisha kestio mwa kusema ke neza penda par example fie, nikisha mupenda. Tunanza ishi, anaji komporte bien, na nilietibia hata nakuta ke sava, na kia shipronose, na nisha fwele maeti dezote. Mesa tunanza ishi zasa nae, swate nina muowa, swate hata muperiode ya mitie, nanza ona vitu vyenye, sikuonaka, na niko na mchunguza. Eske pale vrema na mienda ndelea tu kuingia mumotu, na niko naona. Sasa pale njone za sema kebo, kweli nilimupenda. Nikisha mupenda, bo. Paske nili muetidie, nika kia mshipronose. Na mwile kushipronose, tunaishi, menda kuta ke, vienye ni kwa na muetidie hako, na vienye sasa nina kia ishi, saa tunakuwa nae kama ni muamitie, nenda kuta ke ni moto. Pale vrema, bosiwe kama nandendelea tu, ubien, na vitakuwa ya mweke ikwe tu, Mungu njua nitie nguvu. Me mumie, na nandafaa tu kujiretire. Yo si yo sasa kama pale unaweza nisaidia hai tena mama juu kabisa ile point pale nyu unaitidie mtu unakuta ke vema mesa unakuwa unajiprononce sasa na mara mingi fia kishaona ke unampenda anapendaka mara mwanzo onesha vitu mwa hivi yenyewe anajua ke huyu haezi niacha kisha anza

0: ama désordre musansenye bon ule kotu pale na pale hivi sasa kisha mie na uzika huku muro juu ya mapenzi kisha inaniletea ma AVC ma vitu ma hivi.
1: Ah, dao live naoni pende ni kusikia kwanza. Na wewe kweli unaonaka tu kabisa ba garso wanapendaka.
2: Bo, na mimi pale ni mine zaongea mama. Kweli wanapendaka, kuko kupenda kisi msema pale kuko kupenda na kutamani. Sasa ingine shida, sieba fie na wa garso, tushaka jua setu kweli tumependanu kutuku kukurafiki, unajua dongo shabibaho malaika. Kisha, enye ndaka tutesa, senyo nendo na ulikuwa na mjua mwingine sura, mese mwenda kwa fazi mwe, anda kuneshe ngine fazi. Pale njua nda kutaki umekua desi, na njua kose mjuma na madivorce siku na kuwa vili. Kwa mime elisa nasema ke, haikuwaka upendo, juwa natupindishaka mbo upendo na vumili. Nerobie, sasi panda poze njo kesi, uvumili vile njo ya wapi sasa. Juse nye mtu neze na mtu, kise na mwana kwa madefo fulani, unafoto na mocho kako, bo unamumaltrete gisi unapenda. Kisha ketena Mungu na seme upendo na vumili. Uvumili vile na njo ya wapi. Na mepala njoko utalisaidi.
1: Basta David, unaweza kwa na ya kusema?
3: Bo, kusema na mie kidogo. Paske, ndiyo mama banaume wanapendaka. Banaume wanapendaka tena sana. Tena sana. Mei kitu mwa tu wenye na mie mina wezaka shauria kwa batu. Iye nye wanasembaka kesi. No, niko na chunga ni mujuu. Mweza fanya ata fiansa ya diza mere na auta yu waka mutu. Lakini wakati nye muna kwa munaishi nae, nyumba moe, pali ndo madefo sasa unayua kama huyu anangoromaka, kama huyu busingizi unambebaka ye, kama huyu binakuwaka ye. Juu, wakati mungo mfiansai, hao tonaka kwenye huyu anangoromeaka.
1: Ae, wakungoroma kweli.
3: Hey, na, pali ndo utayua seme, huyu busingizi unampigaka njo hivi. Doki, unaangalia nasema, ndiyo. Njo pali sasa kwenye, iye nyo nasema, bunyumba ni uvumilivu. Kwa ule mtu mwenye ulipenda, ule mtu mwenye ulipenda, utavumilia tu. Utavumilia tu, unajua kama Mungu atambadilisha tu. Lakini ile ya kusema keme banaume wanapendaka, ni kweli mama banaume wanapendaka. Na akipenda basi. Hiyo mashii tola mtu iko na sababu babake, lakini wanawaza tu bibi yake. Anafanyaka mwezi awazake atakwa kwabo. Ah, wanapendaka mama. Problemi sasa banamuke ndio wanakuwa banakuwaka manyoka. Ile saa yenyewe uko naye. Hawezi manifeste comportement yake. Lakini akishaiwa tu aseme hilo ni yangu. Ha! Kenyo naweza kia ona nyuma. Sasa moyo kenyo kinaweza kia kudecourager. Na utone wengine makuple na kuwaka vile. For example, samoya mwanamke anaweza kuwa na garso mwenyali mumarikia ka sana mumaisha. Lakini sasa mnakutana naye haizi kwambia. Senye amunapendane nafikia ni munivoa hata yenye mnaoana. Kisha info hata kikutana na ule garso mwenye alimumarikia kwa maisha, basi mambo yanaharibika. Mambo yanaharibika hasa pale. Na mimi nakuuliza mama, ile ulipenda ama ulitamani kumwanamke? Na mimi unijibie kwanza pale basi.
1: Garson jo, manake fia na kuwa na garson mwenyari
3: mwenyari. Alimumariki yaka mvi.
1: Manake na garson ya hezi kuwa na fia mwenyari mwenyari.
3: Bon, ata garson mwenyari mwenyari, fia mwenyari mwenyari yaka mvi. Asa, infuwa, mulisha owa na uisha owa, mulisha kwa mfuwae. Ule garson, anenda ona saa vile kisi ule fia, par example, vile kisi unatoka sema pale. Ama ule fia, anenda ona ule garson. Pale, memi na yuwa kama mingi ma garson marakuwa kaferwe ma decision. Uwa mwanamke ndio yenyewe kianza hapa. Juu mwanamke akianza toka nje mama utayua tu. Mwanamke utakutari market tu. Lakini fia anaweza toka nje na mwaka na hautayuaka. Na hautayuaka na hautajuaka, donge hautaimagine akata. Sasa mimi najiulizaka ile ni kweli alipenda ama? Juu garson fua kitoka nje utayua tu ase bwanangu acha. Na bagarson afichikake. Udona tu anaanza rudia kwa 23 zero. Hey, asa pale, alipenda ama alitamani vile gisi kaka Igla lisema pale.
1: Olive njola nata unge.
2: Maake pale selo gisi umesema, inonesha kenye bagaso njwa mpendaki.
3: Ha?
2: Jua nini?
3: Mpendaki?
2: Sumesema wapeke, useme mugarso, akitoka inji, ubi butafatu na juu. memu fia neza tokea inji na hautafani na hautarudi zifama zungu za mingi na haujui bo maiki onesha ke oh donge hamupendake kwanza kupenda mfeni ni hamupendake juma nake ukishona mtu mwingine huku nafuata kunahamisha mmehamisha donge upendo juma umefuata nje jikomborte paka mtu anavumbula gisi haufeni hauko tena koko sawa
3: dada Olive utatoka nje kama ushaona kia huku ndio kitatuma utoke nje
0: sasa tusiendelee pale juu kwanza ya kwanza ya kujua sawa unapenda mtu hawezi penda umulumizi hawezi penda umulumizi na question gisiko pale biko uliza eske ile sa par example musha pendana make sure kuna kia kuwa mmoja mwenyewe anafanya nini anaenda la contre ile ya gano yenu juu kauliza eske relemo garso na alipenda ou bien ai mimi nasema ke bo kupenda iko matata juu unapendaka kweli mara mingi sie tuna naweza sema mie garso naweza pendea mu exterior sani naona forme nasema wow huyu mtu c'est vrai que comportement zitakuya mimi kwanza nanisha muona anapikia kwanza kumacho ah gisi naona ah wow ule njo ile kwanza kisha ndakia ushua vingine nyuma mimi kwanza nanisha penda me ile gisi mama alisema pale kumwanzo kusema ke anva ujiprononce etidie kwanza mtu nasema ke ile ni ya maana sana juu unaweza kuona jiprononce parce que ulimuona na hauyajua kama iko nani swati na iko na vitu mwa fulani fulani mimi ukasema ke unaanza muetidie bo peut-être que unaweza kia comprendre que ah bona si uko na mwazia vile na unaacha na utasema kitu mimi ile sasa pale kujiprononce njo tu bon Mungu tunjua tusaidie ku ile point mimi kusema ke kuna unakia tu unajiprononce par sentiment juko kuna nyingine ni sentiment na haiko mapendo donc emotion inatokea kule mu emotion mimi haiko kusema ke kabisa ni amour proprement dit inakuwa emotion inajimanifeste comme si ni amour kumbe na ni emotion kisha unabakia tu kule mwile sentiment ya kuwaza ke unapenda mtu kumbe kumwisho na utakia kutasa ke le vrai amour haiko njo mie pale vraiment naweza sema ke bo garso anapendaka akipata ule kabisa mwenye njo amsero wake mimi kusema ke kupenda tu ya hivi jumu tuwezi penda defwa njo naweza sema
2: mimi nauliza maana ke tu mfuae mgaso tunyo anakuwa tu mzuri mbibi tunyo anaenda karibika jipale pasta tena alisema aseme kama alisema aseme nimesahau kidogo basi
3: nimesahau bon. Ni kitu mwenye mimi naweza sema pale mama juu moi je me souviens ile nye kaka igla anatoka sema pale kupenda ko different juu mie uma couple zote niko na couple yenyewe shaka ni marqué ya grand frère yangu iko Kindu mtoto wa mamangu mkubwa Musa ule kaka yangu akusoma katana maternelle même na kuandika hivi ajua me bibi yake ni trésorier wa compagnie mtu mwenye alisoma sana me tellement que alimupendaka leo kuna watoto saba ata famille iseme kisha angalie mtu wa désordre sasa ule grand frère yangu. Me bibi anampenda na kumuvumilia vile vile juu alimupendaka na leo yuko banaenda kwa watoto. Sasa donc kitu yenyeko pale mtu mwenye anapenda hawezi penda umulumize vile gisi ile Egla alisema pale. Hawezi penda umulumize. Na sheba naume vile vile kama unapenda kabisa unakutana sema unjo amse. Hawezi penda umulumize. Kama kungali ile ma ce qui veut dire ngali ma mezatante ingali lakini ule mwenye unapenda hawezi penda umulumize kabisa.
1: Sawa nimebasikia gisi mko naongea kesi nilikuwa eske ba garso kuli wanapendaka wanome wanapendaka mie mneza sema mwanome anapendaka
3: amen
1: na inaomba mwanome anakuwa napenda sasa probleme yenye natokeaka garso akipenda na haiko na Mungu inakuwa kashida. Juu Mungu ndio mwenye anakamatilia roho ya mtu. Na Olivia alisema pale neno moja akasema mara mwa mtu akwake na iko anti kusema hata kosea ka mtu. Le moi we garso kitia le moi. Ile le moi nitapunguza ka tu mapendo. na itaipunguza katu. Lakini we garson ukitosha le mwa, mina angaliaka kumama na mtoto. Mtoto atari kwaza mama haye, mama haya wezaka kutupa mtoto. Hivi kasa mama atupe mtoto wake njoule, haikuwake. Ataba nina funga mtoto wake kako angura atafika kako. Ataba nina mbebea mumunze nzi atafika kako. Jua le mupendaka. Manake, we garson, ukijideside ndani ya Mungu tu, unajua hapa mina penda. Mimi nenda kangalia hata kuko beba, mimi najua kuko couple moye. Nishakutanana naye huko mu evangile. Bwana anazini. Nani bibi Plito? Bibi anazini yenye bwana anamkuta. Hapana ya kukuambia yenye ulimkuta. Hapige ule bwana, halete fujo, ananyamaza kimya inamwishia msase room. Me bibi yepe bwana haulizi hata bibi ulifanya hivi juu ya nini? Bibi bwana na concentre basi anakuta itapita tu. Haiko ule yepe kuko na mwingine naye. Naye ni pastor. Naye tokaka kusafari kwa injili. Naye kakiaka kuta tena yali kiaka kuta garson mwenye ulisaidie unasema gisi huyu anakia somea huku. Bali ya yeku kwa nalipa kule kashatu kule inje. Hivi mlango wetu hapa iku hapa vide tumutie ndani. Ule njua nakia kuta na bibi yake. Anamuikarisha pale. Anatoka mshambre yake. Ulikufa nini? Kuko nini? Anuliza bibi problemi ko nini? Bibi analia. Na ugarso anapiga magoti unisamee. Siwe kama ni hewa gani. Atana na nyamaza, na shindwa kumupiga, na shindwa na kuongea, anabakia kimi, anakufana na ile kitu ti, ndani ya roho wake. Na ule baba mwingine mwemena ataya ule. Bibi epeke alijitoshaka mnyumba, anaenda mpaka buni. Akishaenda, bwana anakuta badi. Mbona, sasa ya alikuwa ananichekesha anasema, niko naita bibi arudie mnyumba ni wake, arudie. Misi kupigana. Akasema nini? Ase, mama mina penda bibi yangu sana. Sivira mambia kata. Ase, machafu ya saya ule bibi, sita ipatak, mina penda machafu. Ase, mina penda machafu ya bibi yangu sana mama, sita pataka machafu ya sawa ile. Basi bibi yangu mia rubie, asha kataria buni. Sikupigana naye, sikuongea kati. Maana nikutaka tu iko jaribu na nifikie, inaomba mimi naishinda. Muniombe, mimi namuuliza akirudia utawezaka kukua na ikala bila kumrudilia mwile kitu. Asisiezi. Tukaombaka Mungu akaleta bibi. Na kwa hii seje mimi nawaambia, banaishi hawezi jua hata gisi ile kitu lipi. Senye bibi alifika, ya njua analeta bibi yake kumaumbi. Na kweli saa tunamombea, na hiko malediksi ya kutoka kule kutuwa zemi generasyo. Na ya hiko volonte yake, manake ilikuwa na kuwa puse na vile bia bakoko. Tunabebomola, nalua asha kaishi, hakuna ile uzinifu, hakuna ni, asha kikalabi. Mauna kombrandre kie, alipendaka, mtu alipendaka, unaona. Me ikide nye na kuwaka ni ile ya pari santimagi siya glarionke. Me benye kabisa alipendaka inakuwaka kugumu yeye kuacha bibi yake. Tu ataba tonze uzinifu kwa sala uzinifu. Me kuko bebi kuna isiporte. Na ule pastor na mpaka sahi kuna bibi yake. Hakumfukuza kapana. Na bato wakujua kata. Inakuwa tu pale na inakuwa vile. Jo unenda kuta we mwanaume kama kweli ulipenda bali mapendo kwa ingine sivyo unatuambia mu Premier Corinthians chapter 13 okay. Mapendo inavumilia, mapendo hayahesabu mabaya. Na mimi naangalia hata sa mtu kunaoa bibi ana kuna kama caprice zenye bibi anaonesha ka garson. Akipenda kwanza nakusula, akipenda sana anaona kazana kaye akitaka. Unakuta mtu asha vumili. Sawa mia. unasemanga na mie wangu alinipenda juu gisi nile mpeleka peleka wanoku nukuta hautaki kwanza unahamua kuolewa bo huyu akisha fika una utakatala kwanza kuenda msalimia bo unenda kaprisi mwa hivi za namna namna unakuta mtu tu utafinira kakugeukia kubyaki na nalunga na wewe unaona kisha unenda ishi munaishi paradi vie yenu nakuwa via bie sana jo mimi nasemaka bwana akipenda badi bwana akipenda hakukua kiatashida bwana akipenda faina kwa katu bie ju wangu atalifika kuenda inji me ile amuru yake ju mimi na hakuna ile ya kusema afike anatombokee aninigie sana toka mbi yake kule anaona anaanza bembeleza nisha kuletea sosiso kula kusosiso kwa kama mimi nakia saa iko juu mimi nakupenda tena nisha kubebea pa sosiso nini usikie ku first oman sitaki ma hypertension sitaki hata kupika mnoko sukari paka kishirani kinaenda anakia fika kuokoka na hakuna kunyona kuta alikupaka kofi njo hii kesi ya huyu dada mwenye alisema eske kweli wanaume tu wanapendaka menda kuambia we fie banapendaka kuko mwenye atakupendaka na unakuta na supporte na makaprisi yako zote eh me hapana juu mwanamke ya kuivisha chakula mbio mwanamke ofi pa na ndio hivi tunaita famie bakia ikala akiongea juu tu chakula ikuivya mbio eh paka mwingine papa alikuwa ananiambia anasema mama usaidie sana kufundisha wa garson bawezi makazi buvivu iko naacha mafuaeze na bomoka unakuta mara mama mtu acha kamata bibi yake saa esclave yake na kurepase na kwa vita oh hakurepase pantalo wangu jua nini kuna vala ya wapi sasa eh bwana mtu kuna surulika kule na batoto kuna batayarisha asubuhi alibatayarisha tena na mangaribi huku tena enzo na ananiambia sema nini njoo inaweza acha tena baba asitayarishe na watoto wake asubuhi, asitayarishe na pantalo wake muveye na nazon atalamukia. Eh? Unakuta mtu kuna eh nda amuya washa na moto. Eh bwana sio netia makala kwa. Ule alikuwa mpapa. Ase ile nayo kunaleta kuma problemi mfuaye na inakuwa naacha ba ikalishe mafamilia na juri kwa sasa kutime moya hivi. Mwanamke nomba vule asukule viatu wa bwana afanye hichi afanye hivi afanye na ba familia namba sana kei kale na kwao mwanamke anakuwa ka hivi namba anakuwa na tiu bwana anakuwa afanye ase kama mimi watu washa okoka watu washa fundishiwa ase samia leo tunatajirika na kweli asha tajirika ase tumetajirika juu ya kuelewana kuelewana tu inaacha Mungu anatufungulia milango ya baraka eh bibi anenda mate na mimi nafanya kwa makazi za kunyumba sina kazi hakuna vita yoyote ile akili ya huyu bibi atanionea ka sina hayo eh sina hayo bo ile akili ya bibi huyu atani mara mama mwanamke iko nanyonyesha tena nenda niletea radio yangu iko nanyonyesha na fanyizi hivi unaona Joel mimi nitakwambia wewe mauli pozele kesiu wanaume biko wewe wanapendaka anapenda bibi yake na hata pendaka mlumizi hata siku moja. Eh, juko kwa mwanaume mwaya hizi penda bibi apite kama mimi trois bido kuna ibeba, yeye niko tu mparcele bure. Rien, anda msaidia na nyangula mabido. Na utakuta bibi kuna mimba bebana na mabido, vula fanya hivi. Na njo vile bana zeka mbio tena kisha zeka tena natafuta kwa mseka. Eh? Joel, bagarso anapenda. Iko kazi ya boboko pendi. Kesi
3: mwingine ilikuwa hii. Mama asa, mimi nilikuwa nasema hapa tuko tunasemea ba garçon. Alors, si c'est le contraire, inaweza kuwa hii. Ju mimi najua foi moi hivi. Ule baba alipendaga bibi yake sana. Asa, familia banaonaka tu baba bunyole bo hapa hivi ushakaanza isha. Asa, biko wanaangalia. Inywele inaishaka hii. Kiafuatilia kumbe bwana alishaka vumilia. Bwana anatumikaga Ubeltesco. Ana iko na fra. Me inafikia mkipindi kenye bibi anakuwa anamfukuza mpaka na mshamba. Bibi bwana anakuwa tunalala kusalo. Jua anapenda bibi yake. aone gisi anamupenda, hawezi mfukuza. Asa, ile fea kulala mkiti, nywele inakuwa naisha hapa. Ile fea kulala mkiti, batu viko tunaona, nywele inakuwa naisha. Donke, lupale inakuwa nakuya nye haiku ya kujitakia, haiku ya kujikuia. Asa, mwa ile mariage ya vile, bwana ndio anapenda bibi. Me bibi anakuwa insupportable. Baneze shia.
1: Unaona kwanza kungambo ya fuwaye. Fuwaye kuko, hapa tu kuna zungumuza kwanza, kungako, vi enye kwa manamua, vi natire lenye hii engia mwabia giza. Kuna kuwa sasa na ma komba spirituel. Kuko fuwaye zengine zenye, saa gisu nongia pale, bibi anakuwa nafukuza bwana. O utoki umu silale umu. Ingine neza kuwa neku na maride nui. Kisha ile maride nui juu nafaka achukie bwana. Bwana ya napenda bibi. Me ile maride nui inatiaka chuki mbibi. Pale wanastiri deliverance. Na juu deliverance ele fanyike nomba bwana njo. Anaenda ombewa. Juu bibi haizi tika kuenda. Bibi hajue gisi yeko na maride nui. Sasa we bwana njo nomba naenda ombewa. Mungu iko tu Mungu ataitosha kule bibi tu inatokaka. Juku kwa tana bengine benye bwana anaweza kuwa nalikupendaka. Unakuta kushengia karashike yenye shengie. Anaanza kuchukia sasa bengine. Wanalunga in semen biko mnyumba babo wawili yenye bwana ndio alijengaka. In semen tu hivi ya premariage. Bwana anakuwa anachukia musika. Anakuta tuna miu njoni libebaka. Tuna miu njoni. Manaki ile furaya gisi. Biko boba wili. Paka anakia tuona. Aseba di miene kuna problem. Nilipenda kaule musika sana. Sasa mina tashankala. Apre mariage tu hivi. Mara mwana toka kuro. Bo, haiko. Mina kosa nijui ya. Mie pege nisha kosa sababu. Sasa tunamuombea. Na kuko hewe nye bali musuku miaka. Baba chawi mariage hapo. Ika mupata. Tunaenda bomola na hewe nye likuwa na iko kumusika. Kule kwa boba lisinyaka ke. Mbiabo bia asili kule. Baba koko kwa boba lisinyaka ke. Bale wasika wasikuwa ke nakuwa mnyumba. Na kweli unamona ni murembo. Sasa bandugu wake badadaki. Tu mtu anaenda kamfuae na tatokaka. Anaenda tu na tatokaka. Naye njonje yenye walitaka pitia. Sa erezima yenda shaokoka. Kwa kafanya intervention yake tena aliolewaka ya mapenzi ya Mungu. Na kuisenye ni kunongea. Habaya bwana haya mchukia ka tena. Bashaka ishi tu banapendana na iko naye tu bi. Jo kuko vitu vingine vyenye viko kule navyo vinaficha makule kiroho. Utakuta watu wabaelewane nini kumbe kule na kuna uko vingine. Sasa mtu tu bwana anapenda bwana akipenda ana si nyenyeno nishaka ke bwana alipenda kuvumilia ile mtu Mungu ndio alisemaka iko haiko mtu asema pendo inafani inavumilia na akasema we bwana utafani utapenda. Sasa bwana akipenda anachaka fwa yetu inendelea na mpaka wandafika muze na viko bie. Na ukiangalia sana, mafwa ye mingi zinabomokaka. Hivi tu bwa hivi hituruturu. Kusipa yetu na tumigawa kumafwa ye. Kwenye hakuna demo, meo unenda kuta, kusha kuwa probleme ya uyu hanisiki yake, uyu hanisiki yake. Uyu hanisiki yake. Unenda angalia, mwenye hasiki yake njua wa wapi. Nae saa taongea. Asi mama. Mie njo uyu. Mie nezale. Nefu mwani kuna mimba. Mie nezale. Mie njo nilibebana na mtoto nefu mwa. Mie njo wakuna wishaka mtoto. Mie njo wakuvulia mtoto. Nimuvulia yae. Nivulia na mtoto. Nisha nezala wawichi. Mie. Minabeba mimba. Mwengina kaniambia kase. Nimezala mamimba ine za cesarien. Mama nguvu na haiku naisha. Si nguvu na iku. Nguvu na iku naisha. Mie hui niku nazala. Niku nazala. Tana niku natoka pale uwa batoto wangu. Kienda hacha batoto wangu. Nimuachevu sangapi. Yonjua nimebake ili mamimba. unakuta vite shenuka juu. Mungu likuwa muvivu, wana likuwa muvivu. Ile poe, miendambia magarso. Basi magarso mujisaidie. Ile maneno hapa nisha lunga sita vulaka tena. Ishiye pale. Ishiye pale. Tuna mutapigana katu. Inaletaka tu probleme. Mwache tu mie manamwani wambie tu sai wazi. Mwengine akasema nina. Nasema mama. Unabeba mai asubuhi. Unafula. Unenda msoko. Sina musika. Menenda msoko. Mina piga, mina toka pale niende kumule. Ana kila kakazi, kama ndenda kamata puarumu nyumba mie njonda shimama. Kama ndenda five mie njonda shimama. Nimupangia meza, bo nikisha mpangia meza, hakuna lavabo. Tena mie njonda nikimu naisha kumukono. Nimumuangilie yeko tu chefu kupale. Bo, tena tukisha fika mkitanda, nasema kui hapa. Mina fata musukuma, toka kula unakili. Kui mchoko ya pata hapa, tena nona taftani. Asa, njoko pale kwenye tu kuna pigania, mie. Sipendi kama nasema tu tumeishi tena pamoja atafute msika wa kazi bia ya kwenda nisaidie. Unaenda kuta probleme ni buvivu ya bwana jo inaweza inaenda cha bibi anakuwa saha msiki yake. Bibi anachoka na ukiangalia sana mtu akisa choka. Ukutana naye hata na baba kupuse velo. Usiposogea mzuri atakupalua mandizi yake ile akutilia makakasi. Juu anachoka. Usema tena yenjo atakusogelea iko nguvu. Sasa unaenda kutele mamochoko yote nje kuna bomola mafua hii. Shona bwana wewe ninaenda nje juu kuna kiburi, anisiki yake ninaenda nje. Kumbe uvivu ya bwana nje kuna provoke kiburi. Ba papa yeye mjisaidie na wewe repasse. Naona saidia tabibi kurepasse. Naona zambia hata mwanamke ikala leo na melody unakupigia chakula. Anaikala naona piga na anapumzika. Ushatoka kukazi ushafika. Msaidie kuzingine makazi. Hapana kuikala tu pale uko unafuta maifo. Unaona kinja sala kulikuwa hivi radio imesema. Ukose kusaidia bibi yako. Ju probleme mingi ya foyer inaenda anza tu kule mu relation sexuel. Kule ndio probleme natokaka. Sasa nanye muweze kujisaidia. Angalia gisi gani utatembea na bibi yako mkumpumzisha. Juu naye akwe na kusikia. Basi tulikuwa hapa na tuko na répondre kwa question fulani fulani. Muda tumesonga mbele. Hapa ilikuwa Mama Blanche Mangwengwe na sikukua mimi peke yangu nilikuwa na wapendwa.
0: Kwa na ndugu Egle.
2: Tulikuwa na Olive.
3: Wana Pasteur David Musafiri.
1: Basi, mena sema msikilizaji mwenye kutufuata, usichoke tu, kufuata hii emission. Hivi ndasema Mungu wa

Asante sana wandugu wasikilizaji mahali kote mnatufuata, muda umeenea wa kufuata kipindi ketu, kipindi kenu 100% Coq de la République 100% Burek. Hii kipindi kinawajia kila siku ya leo kwa kuweza kuwahimiza hasa kuhusu chama chetu, chama chenu ambao tunaita Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo, Burek en sigle, na pia kuwahimiza kuhusu jamhuri yetu ya kidemokrasia ya Congo, kuhusu muji wetu wa Butembo na hasa kuhusu Kivu la Kaskazini. Tukisema asante kwa kibwana Fabrice yule ambaye anatuweka hewani, asante pia kwenu nyinyi wasikilizaji ambao mnatufuata huku na kule ngambo zote, pembe ine zote za muji wa Butembo, na wale ambao wanakuwa ndani ya territoire ya Beni, territoire ya Lubero, hata na ndani ya muji wa Beni tunasema asante sana. Nami ndani ya studio muniite Philemon Matumo, na kuwa mwanamemba wa hiyo chama kama vile conseiller en charge de la formation et appui conseil, vile porte-parole wa hiyo chama ndani ya Interfédération et à Nord Kivu. Tunasema asante sana, tukimsubiri subiri pia mama Georgette Sambiro akiwa moja wa wanamemba wa chama Burek ndani ya mji wa Butembo, pia porte-parole adjoint tumezoea kuwa naye ndani ya hiyo studio. Hasa na nyinyi wasikilizaji mahali kote mnatufuata, tunasema asante sana.

0: Donc ni ile ndio tunasema ni kiingilio ya kipindi kietu, na mnajua kwamba ndugu wasikilizaji, tunawaelezea kila siku ya kwamba chama Burek ni chama cha watu wote, ni chama cha raia. Nikusema nyinyi wote mahali kote mnatufuata, muko le bienvenu ndani ya Burek, ndani ya Alliance Bloc 50 ambayo ni regroupement ya chama Burek na usimamiwa naye kamarade Julien Paluku. Tukiwaona basi wakuu viongozi wa chama hasa ndani ya mji wa Butembo, tunamwona bwana Sauveur Mulwa na maneno pamoja na kamati yako yote. Tunaona pia bwana honorable ingénieur Kasereka Muhinda Jano ukiwa Federal Nord de Kanyabayonga a Eringeti, pamoja na kamati yako wa adjoint wako wote wa federo adjoint bwana Moise Tuuti, bwana Lualemene, maître Sekera, tunasema asante sana. Na hasa kwenye interfederation tunamwona bwana honorable Eli Kakule Nzaani, tunasema asante sana pia, na kwa wale wote ambao wanakushindikiza kufanya kazi za chama kusudi pamoja tuweze kusonga mbele na tuweze pamoja kujenga mji wetu, jimbo letu na jamhuri yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Basi wandugu wasikilizaji, kama imekuwa desturi ndani ya hiki kipindi kietu, tunakuwa na zoezi ya kuwakumbusha yale ambayo tuliongelea juma ambayo ilipita. Na kwa kuweza kuwakumbusha haya yote, inakuwa ni kuruhusu wale ambao hawakutufuata waweze kujua namna gani wataendelea na sie wakiwa na field day kama vile wa Faransa wanasema. Na ndio maana mtakumbuka kwamba siku ambayo ilipita tuliweza kugusia zaidi sana mambo ya afya, ni kusema hiyo Ebola ambayo inatatiza watoto wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa ujumla, hasa kwa kipekee watoto wa Kivu na watoto wa Ituri. Mnajua tunakuwa sana na shida ya Ebola ambayo inaendelea kuua watu, inabeba huku watu, inatatiza kabisa jamaa mingi, na tunajiunga kabisa na wale wote. Na tuliweza pia kusema ya kwamba chama Burek na pamoja na vyama vingine ambavyo vinakuwa ndani ya Alliance Bloc 50 ambayo tunaita regroupement politique AB 50, tuliweza kudepose cahier de charge yetu huko kwenye secrétariat général ya Union Sacrée, mahali tuliweza kuleta proposition zetu kama vile Alliance kuhusu haya ambayo tunasema changement ya constitution. Na sisi tulipenda tuingie ndani ya hiyo débat avec des nouveautés, na mambo mapya, na mambo ambayo wengine saa moja wako wanafikiria. Alafu hatukupenda kuingia ndani ya débat ya article, débat ya kiva faire kwa kie kikie kwa, lakini sisi tulipenda, na hata bwana Julien Paluku ambaye anakuwa autorité morale pia président wa Alliance Bloc 50 aliweza kuonesha umuhimu kwa nini sisi tuna propose kutoka ku 3e République kuenda kwenye 4e République, na wale ambao walitufuata waliweza kusikia hiyo marezo mbalimbali ambazo tuliweza kusulve ndani ya kipindi ambacho kiliweza kupita. Ni ile ambayo tuliweza kuongelea ndugu wasikilizaji juma ambayo ilipita, tukiwa naye mama Georgette Sambiro, na ambaye tunaalika, tunasema karibu ndani ya studio. Mama Georgette, unaweza kujitambulisha kwa waauditeur na waauditrice wetu?
1: Ndio. Na vile umenitambulisha, tunawasalimu tena sana sana sana kabisa, fazi yote kule mnatufuata, tunajua mnakuwa waaminifu wetu wengi wengi kabisa. Tunawasalimu sana. Na kwa majina gisi kamarade ametoka kusemea, ni mimi wenu Maska Sambiro Georgette, porte parole adjointe katika hii federation yetu ya Nord Kivu.
0: Asante sana mama Georgette, asante sana pia kwa wamama wote wa chama Blokini pour la renaissance et l'emergence du Congo, tunaita Union des femmes du Burek. Asante pia kwa wale ambao ni wa vijana ambao tunaita Union des jeunes du Burek, na wa viongozi wote wa ma section, section ine, section ya Mususa, section ya Kimemi, section ya Bulamba na section ya Bulengera, tunasema pia Asante sana. Na nyinyi wote ambao mnaendelea kujiunga na chama kama vile wa sympathisant, kama vile wa membre d'honneur na wengine wote, tunashukuru sana. Na nyinyi ambao mnaendelea kujiunga na kuadhere massivement ndani ya chama Burek, Beni, Butembo, Lubero, Kinshasa, mahali kote, tunasema shukrani sana. Basi mnajua kwamba inji yetu leo inapitiza, hiyo tunaita ni mtihani. Ni kusema wanafunzi wako kwenye mastale d'examen. Tukiendelea kusema asante sana kwa wazazi, kwa walimu ambao waliendelea kuankadre wanafunzi. Na japo hiyo kunakuwa wale ambao ndani ya zingine zone hawako weza kupitiza hiyo hivyo vituo, tunajiunga nao pia. Na kwa siku ya leo tutaweza kabisa kusikia Birek inasema nini, wali na waza nini kuhusu education. Paske siku ingine tulikuwa ndani ya kipindi, tukaweza kusemea yale ambao wanasema educate femmes, educate nation. Na kama vile nchi yetu, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kupitia katiba ina weza kusema kwamba enseignement primaire iko gratuite, na tutaweza kuangalia sasa Birek inasema nini kuhusu exactement hiyo education. Parce que exactement kama vile watu wanasema l'education, kuna kwa ka education de fils, na kuna kwa njia mingi ambao mtu anaweza kupata maadibisho, na hasa tutangalia zaidi sana kupitia shule nini ambayo Bureke inafikiri inasema kufatana na hiyo mambo yote. Na hiyo tutaisoma ndani ya projet de société yetu. Mbele ya pale tutaweza kusikia hiyo sensibilisation ya pili ambayo kamarade Julien Paluku, ambaye anakuwa mwananchi, anakuwa waziri wa biashara nje ya nje, anakuwa autorité morale wa chama Bureke, aliweza pia kutoa maoni yake kwa kuweza kusensibilize warahia kuweza kupigana na hiyo marazi ya Ebola. Tulisikia kwamba kulikuwa waganga hasa wa sensibilizateur fulani fulani ambao walipigwa huko na kule. Ni matatizo sana, inaonekana kwamba kweli na watu hawaelewa kwamba kwa hii magonjwa, hiyo marazi ni kweli na inaua watu, na hasa zaidi na beba wale ambao ni waganga, wa infirmier, wa docteur. Tuko tunasikia kwamba kila siku wanafariki, tukitoa pole kabisa kwa hawa watu wote. Na mbele tuingie ndani ya vife yetu, mama Georgette, tutaomba fundi wetu wa mitambo aweze kutuwekea hizo spot wala hiyo message tatu ambazo zilifanyika naye kamarade Julien Paluku. Alikuwa akiongelea hasa Ebola na kutuambia tuweze kujikinga, sababu Bireki nasema hatuwezi kuongoza rahia ambao wanagonjwa. Tukitaka inji yetu yemerje, tukitaka tuendelee, tukitaka tujenge, tukitaka tubadilishe mambo, yale itafanyika autour de l'homme, avec l'homme. Na avec quel type d'homme? Avec l'homme qui est à bonne santé. Alafu pamoja na funde wangu tusikilize, na baadaye tutarudi ndani ya studio.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi. Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Wakusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia, kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kwa kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.
0: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa North Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa.
2: Asante sana bwana fundi wa mitambo wetu, tunasema shukrani, na hasa nyinyi wa ndugu wasikilizaji mahali kote mnatufuata, tumeweza kujisikilia hasa yale ambayo imesemeka na kamarad Julien Paluku kaongea, na tukiendelea kuitisha wanamemba wote wa chama Burek hasa kwenye mapermanence zetu zote Lubero, Mangurejipa, Kiondo, Kasindi, Kavinyonge, sijue Kabasha, Oicha, Beniville, sijue Maboya, Mabuku, Kantine, partout. Tunasema tuweze kuheshimisha kabisa hizo kanuni za waganga, kusudi pamoja tuweze kupiganisha hiyo marazi. Na kama vile tumesema na mwesikia kwamba autorite morale pia kamarad Julien Paluka ongea, akiweza kusemea kwamba tusifate hizo sauti za wale watu ambao wanajua kwamba magonjwa iko, lakini wanadanganya tu watu ya kwamba hiyo magonjwa haiko, ya kwamba ni business, ya kwamba ni nini, na inaletea watu kunegliger ma mesure barriere. Il faut kufika huko kwa hiyo sete ambayo ilifunguliwa huko Katwa, ndipo utajua kwamba kweli hiyo marazi iko, sababu inaendelea kuua watu. Mtu unatoka nyumbani unajificha nyumbani, unajificha sijui wapi kule ndani ya rahia, hiyo ni tatizo ambayo unaleta ndani ya watu. Na ndio maana tunaendelea kupaza sauti kwa hiyo dakika fulani ya kipindi chetu, kusudi tuweze kuambia, tuweze kujikinga, tuweze kukinga raia yetu, tuweze kukinga mazingira yetu, tujikinge, sababu tukijikinga tunakinga vile jamii yetu. Mama Georgette, mbele tuweze kusikia hasa yale ambayo yanakuwa ndani ya projet de société yetu, hasa kuhusu education, parce que tunajua kwamba wanafunzi ambao tunasuete chama Bureki na wasuete bonne chance, na tunafikiria kwamba ni Butembo ndiko kutatoka wale ambao watadistingue, tunasema bonne chance kabisa kwa wote, ndio kusema vile ongera kwa wazazi, ongera kwa walimu waliojitoa mwaka mzima kuweza kuedike, kufundisha, kufunza watoto wetu, tunasema asante sana. Mama Georgette, sijue unasema nini mbele tuweze kuingilia hiyo mada yetu ya leo. Unaambia raia yetu nini? Umesikia nini kwa yale ambayo kamarad Julien ameweza kusema hasa kuhusu haya marazi ya Ebola?
3: Asante sana. Unajua hii magonjwa, kama tunajua vizuri sisi population, tunaweza tunakumbuka ile muda iliyopita, ile ilikuwa tena tulipatwa na hii epidemi. Mm-hmm. Wakubwa tena waongozi waliimba, wakasema, wakasema wanachoka, lakini raia yetu na walidere fulani fulani walikuwa ndio waki leta moyo mgumu kupitia vijana juu ba hakikisha na kuambia population gisi ile magonjwa haiko, lakini ile watu walikuwa shituka nyuma sana, ilishamaliza watu. Na hata japo vile wale watu walikuwa natafuta tena wanaingia usiku usiku, mnaona sawa ule nani Nikodemi wa Biblia, hakukia mchana yeye anakuwa kwa Yesu usiku, na walida mingi walionekana sawa ule nani Nikodemi kwenda kufata wago wanganga kusema sasa mie na lazima ya ile kikato ile ya Ebola. Na japo alishaacha population inakufa paske alishakukia kuambia ya kwamba Ebola haiku, lakini tunapashwa na tukihakikisha ya kwamba ile magonjwa iko, na ikuwe isipokuwa we raia fata ile munganga anasema, na kama munganga anasema njo kusema matatizo adui ule epidemi ali tulisha ingiliwa na ule adui ya epidemi. Na ule adui kumupiganisha hayombe kusema wende o kama vitu banaomba tu ile mesure barriere, banasema nao mikono, sabuni, tuliza sabuni, kama sabuni haiko karibu hata majifu ile haitakosekana, juu moto tunawasha saa yote ile nayo haitakosekana, juu ya kuweka kumikono unanja sukula mikono. Na kusema tusilamkiane tena tusisalimiane na mikono.
2: Na kwa wale ambao ni Wakristo wa Katolika walishaona kwamba kuko hata mabadiliko ndani ya kanisa.
3: Ndio.
2: Na kwa vima kanisa zingine zingine.
3: Na ile mimi nawaza ile haitakuwa tena tatizo, sababu na hata tulikuwa kwa masomo zamani tuko batoto kule ma école primaire. Bangwaz, kama unakutanisha mwalimu unafaa nini? Unasema tu bonjour. Hautampatia. Na ile tu njoo inabakia ni salama, tunaweza kwa tu tunasalimia vile. Gisi tulikuwa tunasalimiana na tuko batoto. Uko na kia nasalimia mwalimu wako se bonjour citoyen maître. Bon, na leo tu inakuwa tu ile ni kawaida, usiwazi se sasa huyu mtampigia, no, iko salamu. Njo vile juu ya kujepusha hii magonjwa inakuwa sasa inakuwa tena makali sana. En tout cas tunapasha tunafanya angalisho to tenir compte ya ile madirektive yote wanganga wako wanatuonesha, na hata tunaona na baku wa waziri wa nini tunamwona son excellence Julien Paluku Kaonja leo ministre ya commerce exterieur, kama anajipatia ile moyo ya kusema hii jambo tuiseme, njo kusema inakuwa ni matatizo kabisa. Na naona sisi kama raia hii ya Kivu Kaskazini hata Ituri tunakuwa mapiganisho mingi sana ya vita, mauaji,
2: yani juu ya mauaji na ADF na M23 tusikie tena kuongeza Ebola.
3: Ebola ile banasema sasa ni kila mtu kuipiganisha, haiko kusema batasema wende funza kama kule nani Nyenyaleke kusema uende ufanye mazoezi njoo utakuwa piganisha ile vita ya Ebola. Pana ile tu banasema kamata maji, sabuni, nini, kisha
2: c'est simple, ni majeste simple zenye zinasauve.
3: Zinasauve. Lakini tuko tunashangaa, tunaona kwa mitandao benye banakuwa sema banakuwa sensibiliser banakuwa fanya tena wananja kupigiwa fimbo. Lakini utakuwa ukishapiga fimbo unaua ule mtu. Sasa utawaza wewe umefanya nini? Eh? Umefanya nini? Sababu unakuwa plus criminel ke ule ADF ule mwenyiko anenda tafuta ta bale batu mporo. Unakuwa plus ke ule mtu.
2: Unakuwa très dangereux.
3: Très dangereux.
2: Na ndio maana liwali aliweza kutoa message ya mettre en garde wale ambao wanapitia hiyo justice populaire, na inakuwa vraiment une décision ambayo inakamatika ku niveau province. Nikusema yule ambaye atakutanika ndani ya hiyo makosa tena ya kuweza kufanya justice populaire kujiatake contre wa sensibilisateur na hata ma équipe za riposte ata kuwa ameingia ndani ya makosa.
3: Ni makosa kabisa. Mm-hmm. Ni makosa sana na yeye peke eske kosiase yake tu. Inamwambia sema kamata muti uanje pige
2: mwenzako.
3: Eske kosiase yako ile kosiase inakuambia sema unafaa vitu vizuri ama vibaya.
2: Mm-hmm.
3: Lakini soyo kameme.
2: Ime.
3: Ime.
2: Mm-hmm.
3: Eh? Ile tu mtu kuna kuletea fundisho haseme wewe utafanya pengine hata hakukuingilia wewe.
2: Mm.
3: Iko naona ni raia hii pembeni kwako nini lakini na bali benyumba napenda bafunzwe kisha wewe unakuya kuzuia.
2: Mm.
3: Unakuwa criminel donc plus criminel atujue tena kama tukukalifie namna gani
2: donc nous décourageons ile ma comportement
3: c'est ça.
2: Na tukisema ongera sana kwa wanganga wa infirmière wote na pole pia sababu mambo hiyo tunasikia kule kabisa iko matata sana wanganga wanafariki na ni matatizo hizo jamaa zinapata shida na kwa hiyo tunapitia sehemu yetu ya pili ya kipindi chetu na mbele tufikie hapo tutaomba fundi wetu kuweza kutupumzikisha kidogo tukijiandaa kuwasomea yale ambayo yanasemeka ndani ya projet de société yetu kuhusu hasa éducation na recherche scientifique parce que kupitia éducation kupitia recherche ndipo tunaweza weza vile kuemerger vile tunaweza kudevelope nji yetu na tutangalia Bureki nasema nini na unajua ni wanafunzi wetu pia walianza mtihani tangu siku ya kwanza leo ni siku ya pili wanafanya mtihani ya tatu na ya nne wanamaliza na tunafikiria kwamba Butembo kutatoka ma grande distinction asante sana tena nyinyi wazazi mahali kote mnatufuata basi fundi wa mitambo pamoja na Ndul ambao tunaita Elkan JPK ni moja ya wimbo zetu ndani ya chama Burek chama nyimbo za animation wasani wote wa muji wa Butembo tunasema asante sababu munaleta pia sauti za Butembo munazileta nje ya mipaka yetu tunasema asante sana bwana Rick Makasi bwana Misa Poa bwana Popale Ise bwana Mayaya Santa bwana sijue Kablupa et les autres tunasema asante basi tusikilize kwa dakika fulani tutarudi tena ndani ya studio.